0: mellem Iran og USA, da hun hører, hvad der lyder som skud i baggrunden, og derefter kaster hun sig straks ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså "Læg dig ned".
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Klippet her var fra Selena Wangs eks-profil. Det vides endnu ikke, hvad der ligger bag hændelsen, men vi følger selvfølgelig sagen tæt her i DR. Den ukrainske hovedstad Kiev er her i nat ramt af massiv russiske missil- og droneangreb, det skriver det lokale medie Kiev Independent. Tre personer er tilskadekomne, hvoraf en er indlagt og to er blevet behandlet på stedet, oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring klokken 12:30 lokal tid. Efter at en ulv har dræbt flere husdyr i Egtved syd for Vejle, føler flere lokale dyreholdere sig magtesløse over for ulven. For nogle uger siden sendte de et brev til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvor de bad om et møde, borgermøde med styrelsen, så de kunne få svar på deres spørgsmål og bekymringer. Men de har sagt nej til at deltage, fordi der lige nu ikke er en regering. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kunne sagtens have deltaget på mødet, det forklarer Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
2: Man kan sige, med styrelserne, så er det i hvert fald ret oplagt, at de godt kunne tage en dialog med dem. For ministeren kan det godt blive lidt vanskeligere, men altså, så længe der ikke iværksættes nogen politiske initiativer, så er der sådan set ikke noget som helst i vejen for, at ministeren mødes med de her folk.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan ikke stille op til interview, men skriver, at den vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, samt at den er i gang med at planlægge nye borgermøder og vil prioritere områder, hvor ulven er nytilkommet, og områder, hvor ulven skaber særlige problemer. Mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge, temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er død. Det oplyser en talsmand fra Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident til CNN. Talsmanden oplyser, at Secret Service-betjente besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud, lyder det fra talsmanden. Ifølge CNN og CBS News blev ingen Secret Service-betjente ramt af skud. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video, hvor man kan se hende stå nær Det Hvide Hus og rapportere om en mulig aftale mellem Iran og USA, da hun hører, hvad der lyder som skud i baggrunden. Og derefter ligger hun sig straks ned for at søge skjul, mens en mand råber get down, altså læg dig ned.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Ifølge CNN befandt den amerikanske præsident Donald Trump sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted. Myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Tre personer er til skadekommen efter massiv russiske missil- og droneangreb i den ukrainske hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge borgmesteren er den ene indlagt, og to er blevet behandlet på stedet. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokal tid. Kievs borgmester oplyser, at der opstod brand nær en beboelsesejendom i Sivchishenki-distriktet, hvor vinduer blev beskadiget. Han skriver, ophold jer i beskyttelsesrum. Fjenden fortsætter med at angribe hovedstaden. Efterspørgselen på ladestander til hjemmet er steget markant i takt med den voksende interesse for elbiler. Ifølge energiselskabet OK skyldes udviklingen blandt andet, at markedet for benzin- og dieselbiler er blevet mindre attraktivt for mange forbrugere på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. Ifølge OK er salget af ladebokse steget med 15% i marts, april og maj, siden krigen i Iran brød ud. Og mobilitetsdirektør Kenneth Risborg Korsgaard fortæller desuden, at selskabet forventer at opsætte flere tusinde ladebokse i løbet af de kommende måneder.
3: Generelt ser vi jo en kæmpe, kæmpe vækst i antallet af elbiler på vejene, og langt de fleste af dem efterspørger også ladebokse hjemme i privaten. Så vi sætter tusindvis af lader op, det har vi gjort hidtil, og det vil vi også komme til at gøre i de efterfølgende måneder. Og det er så blevet ekstra styrket efter krigen i Mellemøsten, hvor efterspørgselen er blevet endnu større, fordi benzinpriserne grundet krigen jo har været stigende.
1: Natten byder på mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperatur mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er nu 10 til skadekommende efter massiv russiske missil- og droneangreb i den ukrainske hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitalo Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge borgmesteren er 5 af dem indlagt, mens 5 er blevet behandlet på stedet. Han opfordrer folk til at blive i beskyttelsesrum. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokaltid. En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service selv, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud. Ingen Secret Service-betjente blev ramt af skud. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, hvor hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om noget helt andet, da hun pludselig kan høre skud i baggrunden. Derefter ligger hun sig ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså læg dig ned.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Secret Service oplyser, at den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted. Myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Stigningen i salget af elbiler øger naturligt behovet for ladestandere i hjemmet. Og den store efterspørgsel mærker man tydeligt hos energiselskabet Nordlys, som sælger ladeløsninger til forbrugerne, fortæller direktør hos Nordlys Ladeforretning. Nordlys ladeforretning Ellen Trolle.
3: Ja, det er klart, vi har lige skulle vende os til det. Altså, det, som jeg sagde, det var en ret brat stigning, der kom, så der var lige en uge, hvor vi lige tænkte, wow, hvad skete der lige her? Og er det en tendens, der fortsætter? Det var det, så det har vi selvfølgelig tilpasset efter.
1: En af dem, der har fået installeret en ladestander derhjemme, er Søren Ortmann, som er brugsuddeler i Vestjylland. Han har valgt løsningen for at få mere frihed, fortæller han.
4: Jamen, det giver noget mere frihed i forhold til, at man kan sige, at man kører hjem og så sætter laderen på herhjemme, i stedet for, at man skal ud og holde og vente på den lader. Og selvom der er hurtig lader her tæt på, så sidder man alligevel og bruger noget tid på det. Så det bliver rigtig rart at få den hjemme. Det er noget mere fleksibelt.
1: Fortalte altså Søren Ortmann. Så når vi også til en vejrudsigt mest klart vejr, dog Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Når nat bliver til dag, bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer helt op mellem 17 og 22 grader. Vestkysten dog lidt køligere. Slut på den her udgave af Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: time she tells him it's alright.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Iran flytter landets VM-træningsbase til Mexico, efter at det internationale fodboldforbund FIFA har godkendt en anmodning om at rykke den fra Tucson i amerikanske Arizona. Det oplyser præsidenten for det iranske fodboldforbund Meditash ifølge Reuters. FIFA har dog selv ikke bekræftet flytningen. Det iranske landshold vil have base i Tijuana, som ligger ved grænsen mellem Mexico og USA. Og ifølge Meditash kan holdet bruge fly fra Iran Air til at flyve direkte til Mexico, ligesom man undgår komplikationer i forbindelse med visa. En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service selv, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skuden, mens ingen Secret Service-betjente blev ramt. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, hvor hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om noget helt andet, da hun pludselig kan høre skud i baggrunden. Derefter ligger hun sig ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså læg dig ned.
3: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: Den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, og myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Efter en ulv har dræbt flere husdyr i Egtved syd for Vejle, føler flere lokale dyreholdere sig magtesløse over for ulven. For nogle uger siden sendte de et brev til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvor de bad om et borgermøde med styrelsen, så de kunne få svar på deres spørgsmål og bekymringer. Men de har sagt nej til at deltage, fordi der lige nu ikke er en regering. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kunne sagtens have deltaget på mødet. Det forklarer Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Ja, man kan sige, med styrelserne, så er det i hvert fald ret oplagt, at de godt kunne tage en dialog med dem. For ministeren kan det godt blive lidt vanskeligere, men altså, så længe der ikke iværksættes nogen politiske initiativer, så er der sådan set ikke noget som helst i vejen for, at ministeren mødes med de her folk.
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan ikke stille op til interview, men skriver, at de vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, samt at den er i gang med at planlægge nye borgermøder. Så når vi også til et kig på vejret. Mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Når nat så bliver til dag, så får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer helt op mellem 17 og 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

Wake up. Lay down. Wake up. See how. Look up.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En person meldes dræbt, og mindst 21 er såret, efter at Ukraines hovedstad Kiev her i nat er blevet ramt af massive russiske missil- og droneangreb. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. På Telegram opfordrer både borgmesteren og lederen af Kievs militæradministration, Tymar Tachenko, byens beboere til at blive i beskyttelsesrummene. Ifølge det lokale medie Kiev Independent var det omkring 12:30 lokal tid, at det ukrainske luftvåben begyndte at rapportere om, at adskillige missiler fløj mod hovedstaden. Og tidligere på aftenen havde den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky været ude at advare om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et hypersonisk missil. Der har endnu ikke været officielle meldinger om, hvorvidt netop den type missil har været i brug. En person, som er mistænkt for at have affyret skud i et område tæt på Det Hvide Hus her i nat, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af et skud, mens ingen Secret Service-betjente blev ramt. Den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Interessen for elbiler er steget markant, og det samme gælder efterspørgslen på ladestandere til hjemmet. Ifølge energiselskabet OK vælger flere forbrugere elbiler frem for benzin- og dieselbiler på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. Og flere elbiler kalder naturligt også på flere ladestandere hjemme i privaten, og det kan man mærke hos energiselskabet OK, fortæller mobilitetsdirektør Kenneth Risborg Korsgaard.
2: Lige nu her, der oplever vi markant interesse fra såvel private forbrugere, men også virksomheder om at få sat en ladeboks op på ens egen matrikel. Og det gør vi jo, fordi det er den billigste måde at lade på. Man kan relativt let finde ud af, hvornår strømprisen den er lavet, så dermed få ladet sin elbil op.
1: Søren Ortmann fra Vestjylland er en af de mange, der har købt en ladeboks til sin carport.
3: Jeg har lige købt en elbil, så tænkte jeg, så var det en god idé at få den samtidig med her. Så der var lige en måneds ventetid, så jeg har kørt rundt og ladet forskellige steder herude i byen i mellemtiden. Så det gør mig kun bekræftet mig endnu mere i, at det er dejligt at få den hjem i carporten i stedet for.
1: Og han fortæller, at grunden til, at han skiftede dieselbilen ud med elbilen, skyldes de tårnhøje brændstofpriser.
3: Det er brændstofpriserne, der gav det sidste skub, vil jeg sige. Altså, jeg havde gået og spekuleret på elbil inden, men da jeg så tankede dieselbilen dernede og den rundede 800 kroner for en tankfuld, så var det lige det, der gav skubbet for at købe en elbil.
1: Siden Iran-krigen brød ud, er der solgt 15% flere ladebokse i marts, april og maj måned. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader, ved vestkysten lidt køligere og så svag til jævn vind fra vest. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I USA er en mand i nat blevet skudt og dræbt, efter at han selv var begyndt at skyde omkring sig i nærheden af Det Hvide Hus. Manden blev bragt til hospitalet, hvor han så blev erklæret død, oplyser Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men han var ikke i nærheden af selve skyderiet. Men episoden var chokerende, siger en turist, der var på stedet for at se Det Hvide Hus. Det var meget skræmmende. Vi vidste ikke, hvad der skete, men så fandt vi ud af, at der var et skyderi, og de lukkede Det Hvide Hus. Det var meget skræmmende, sagde turisten her. Den amerikanske præsident Trump skriver på Truth Social, at nattens episode kommer en måned efter et skyderi ved Det Hvide Husets korrespondentmiddag. Og det viser, at alle præsidenter bør være sikrest og bedst muligt beskyttet. Myndighederne har ikke oplyst noget om et muligt motiv. Når der holder flere og flere elbiler rundt omkring i indkørslerne herhjemme, ja, så er der også flere og flere, der gerne vil have en ladestander på husmuren. Og den store efterspørgsel mærker de tydeligt hos energiselskabet Nordlys, der sælger ladeløsninger til private. Det fortæller direktør hos Nordlys ladeforretning Ellen Trolle.
2: Jo, det er klart, vi har lige skulle vende os til det. Altså, det, som jeg sagde, det var en ret... Det var en bræt stigning, der kom, så der var lige en uge, hvor vi lige tænkte, wow, hvad skete der lige her? Og er det en tendens, der fortsætter? Det var det, så det har vi selvfølgelig tilpasset efter.
1: Ja, i april der blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. En af de private, der har fået installeret den ladestander derhjemme, det er Søren Ortmann, for han vil ikke nøjes med de offentlige ladere.
3: Jamen, det giver noget mere frihed i forhold til, at man kan sige, at man kører hjem og så sætter laderen på herhjemme, i stedet for, at man skal ud og holde og vente på den lader. Selvom der er hurtigt lader her tæt på, så sidder man alligevel og bruger noget tid på det. Så det bliver rigtig rart at få den hjemme. Det er noget mere fleksibelt.
1: Pakistans premierminister Shehbaz Sharif håber kunne være vært for den næste runde af fredsforhandlinger mellem Iran og USA meget snart. Det skriver han i et opslag på det sociale medie X, efter at præsident Donald Trump i aftes udtalte, at en rammeaftale om fred mellem Iran og USA næsten er på plads. Jeg lykønsker præsident Trump for hans ekstraordinære indsats og stræben mod fred, samt afholdelsen af meget brugbare og produktive opkald tidligere i dag med lederne af Saudi-Arabien, Katar, Tyrkiet, Egypten, de Forenede Arabiske Emirater, Jordan og Pakistan, skriver den pakistanske premierminister. Iran har ikke reageret efter Trumps melding om, at en rammeaftale mellem de to lande er ved at være på plads. Herhjemme er det gode vejr på plads igen i dag. Det bliver nemlig tørt, og vi får en hel del sol i det meste af landet. Nogle steder kan det godt nok være lidt mere sløret. Mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag begynder forhandlingerne om en ny regering igen med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I går der fik hun nemlig rollen tilbage, efter at Venstres Troels Lund Poulsen havde haft stafetten i et par uger. Nu skal Socialdemokratiet, De Radikale Venstre, SF og Moderaterne for første gang sidde sammen om forhandlingsbordet hos Mette Frederiksen. Tidligere der har partierne været til forhandling et efter et. Så politisk analytiker her i DR, Rikke Gyld Mansø, ser det som et tegn på, at de fire partier ved, at det er den her regering, der skal dannes.
2: Og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
1: Men kan man sige, at den nødvendigvis kommer til at gå hurtigere, bare fordi de sidder sammen?
3: Det er i hvert fald en forudsætning for, at der kan dannes en regering, at alle de fire partier, der skal være med i sådan en regering, de sidder om det samme bord og ikke hver især møder op til enkelte møder med Mette Frederiksen som kongelige undersøger. Og vi ved også, at i første kongerunde med hende som kongelige undersøger, der nåede de sådan set hver især ret langt af det, de alle sammen fortalte. Det betyder ikke, at der ikke er knaster tilbage, og det er den slags knaster, man bliver nødt til at sidde alle sammen om samme bord for at få ryddet af vejen.
1: Men selvom de sidder alle sammen om det samme bord, betyder det så også, at det bliver de fire partier, der så ender i en regering?
3: Ja, det synes jeg ser absolut mest sandsynligt ud, og det er af den grund, at SF har sagt, at de vil vælte enhver regering, som de ikke selv sidder med i. Det er altså et ultimativt krav for dem at være med i regeringen, og derfor synes jeg, at den her nye firkløverregering ser ud til at være den nu absolut mest sandsynlige.
1: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø. Og det er klokken 12:30, at de her fire partier samles til forhandlinger på Marienborg. Det har igen været en urolig nat i Ukraine, hvor der har været massive russiske angreb og luftalarmer, der har bulret derudaf. Særligt hovedstaden Kiev er blevet ramt, hvor mindst 4 personer er døde og 44 meldes såret. Det skriver Kievs borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge mediet Kiev Independent, så skulle være mere end 50 russiske missiler og op mod 700 droner være blevet affyret mod Ukraine, hvor de fleste var rettet mod den ukrainske hovedstad. Vores korrespondent Mathilde Kimmer, hun befinder sig lige nu i Kiev og oplevede de omfattende angreb, der holdt hende vågen det meste af natten. Hun har sendt os den her lydfil. Vitali Klitschko, altså borgmesteren i Kiev, oplyser, at alle hovedstadens distrikter er ramt, og både rednings- og oprydningsarbejdet har været i fuld gang. I aftes der advarede den ukrainske præsident Zelensky om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et hypersonisk missil. Det har endnu ikke været nogen officielle meldinger om, hvorvidt netop den type missil har været i brug i nattens angreb. Først en pony, så endnu en, og så senest en vædder. I alt 6 gange siden 1. april, der har Naturstyrelsen været ude til ulveangreb i et større område omkring sydjyske Egtved. Og nu råber en borgergruppe i byen op. De har brug for hjælp til, hvordan de skal agere med en ulv i baghaven. De forsøgte allerede efter ponyangreb nummer 2 at få stablet et møde med myndighederne på benene. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste, fordi der endnu ikke er en regering. Og derfor går dyreholderne ind i græsningssæsonen uden at vide, hvordan de skal beskytte deres dyr, siger dyreholder Kurt Johansen i Egtved.
4: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke anden al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudaf.
1: Og for Kurt Johansen, der fylder bekymringerne hver dag.
4: Jamen, jeg er der på arbejde i 8 timer, og så har man jo der trods alt en del timer tilbage at tænke på det, og jeg tror, resten af tiden går med at tænke på, hvordan man tager næste step og hvad der foregår.
1: Borgergruppen i Egtved forsøger nu igen at råbe politikerne op, og mødet med myndighederne, det burde de have haft for længst, mener Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
5: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at den vil række ud til borgerne med henblik på at få arrangeret et møde. Søndagen byder på ganske fint vejr, solskin i det meste af landet, nogle steder dog lidt sløret, mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Nørderne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

the fuzzy bottom town. The garden is waking. It's

There's hours of harmonizing bugs. A piano inspires.

0: Den ukrainske hovedstad Kiev var i nat udsat for de voldsomste russiske angreb hidtil i år. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så er 4 personer blevet dræbt i omkring hovedstaden, og ifølge byens borgmester så er mindst 56 personer såret. Og ifølge mediet Kiev Independent så blev mere end 50 russiske missiler op mod 700 droner affyret mod Ukraine. De fleste de var rettet mod den ukrainske hovedstad, hvor lyden herfra, og hvor vores korrespondent Mathilde Kimer befinder sig, da jeg hende har sendt den her lyd hjem. Og hun blev holdt vågen det meste af natten af bombardementer og luftalarmer.
1: Jeg har ikke engang talt på længere, hvor mange bølger af missiler og droneangreb, der ramte byen. Det startede lige omkring klokken 1, og så med forskellige intervaller. Jeg tror, nogle gange var det måske et kvarter, nogle gange en halv time, så kom der sådan endnu en salve med virkelig høje eksplosioner.
0: I aftes advarede den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et såkaldt hypersonisk missil. Og sådan et missil skulle også have været brugt i nat, fortæller Mathilde Kimer.
1: Det er faktisk blevet bekræftet for meget kort tid siden, måske 10 minutter siden, af chefen for flyvåbnet her, at det var et Oreshnik-missil, der ramte ned i en by, der hedder Bilatserkva, som er her i Kiev-regionen, men lidt uden for selve hovedstaden.
0: Angrebene i nat kommer i en periode, hvor Ukraine ellers er lykkedes med at angribe inden i Rusland. Der har dog endnu ikke været nogen russiske kommentarer på nattens hændelser. Herhjemme der fortsætter forhandlingerne om en ny regering i dag. Og den her gang med Socialdemokratiets Mette Frederiksen tilbage i stolen som kongelig undersøger. Hun fik rollen tilbage i går efter, at Venstres Torslund Poulsen har haft den i et par uger. Forhandlingen i dag de kommer til at foregå på Marienborg, hvor du står klar, Dorte Fals.
2: Det gør jeg i hvert fald, og lige nu der sker der ikke så meget andet, end at solen skinner og fuglene pipper, men kl. 12.30... Der vil der komme en masse mennesker herind, for der har den kongelige undersøger indkaldt de partier, som hun satser på at danne regering sammen med. Og det er Socialistisk Folkeparti, det er Moderaterne og det er De Radikale, og så selvfølgelig hendes eget parti, Socialdemokratiet. De mødes nu for første gang ved samme forhandlingsbord. Og i går sagde den kongelige undersøger, at hun indkaldte til intense realitetsforhandlinger. Og det gør hun så både i dag og i morgen, og regner med, at forløbet måske kommer til at gå lidt hurtigere, end det er gået indtil nu.
0: Lød det fra vores reporter ved Marienborg. Det er som sagt første gang, at alle de her 4 partier sidder ved det samme forhandlingsbord på samme tid med Mette Frederiksen. Og det ser vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø som et tegn
3: på, at alle 4 partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
0: Og det er en forudsætning for at danne en regering, med de partier, der skal med i den, også sidder omkring det samme bord.
4: Og ikke hver især møder op til enkelte møder med Mette Frederiksen som kongelige undersøger. Og vi ved også, at i første kongerunde med hende som kongelige undersøger, der nåede de sådan set hver især ret langt af det, de alle sammen fortalte. Det betyder ikke, at der ikke er knaster tilbage. Det er den slags knaster, man bliver nødt til at sidde alle sammen om samme bord for at få ryddet vejen.
0: Det er fra Rikke Gyldmansø. Og det hele det begynder som sagt kl. 12.30. USA's præsident Donald Trump takker Secret Service og politiet, efter at en mand i nat dansk tid begyndte at skyde i nærheden af Det Hvide Hus. Det sker et opslag på True Social, hvor præsidenten roser myndighederne for deres hurtige og professionelle indsats. Den formodede gerningsmand trak et våben fra sin taske og begyndte at skyde, men blev efterfølgende selv skudt og dræbt af Secret Service. En reporter fra mediet ABC var i gang med en optagelse i området, da den her skudepisode fandt sted, og har delt en video på X, hvor der pludselig kan høres adskillige skud.
5: Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men han var ikke selv i nærheden af selve skyderiet. Myndighederne har ikke oplyst noget om et muligt motiv endnu. Herhjemme der har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet, men nogle steder der kan solskinnet godt nok være lidt sløret på grund af skyerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så blæser der en svag til jævn vind, som mest kommer fra en vestlig retning. Henrik Hinsley sammensætter morgens radioviser.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den ukrainske hovedstad Kiev har i nat og i morges været ramt af de voldsomste russiske angreb siden 2024. Ifølge mediet Kiev Independent, så blev mere end 50 russiske missiler op mod 700 droner affyret mod Ukraine. De fleste rettet mod hovedstaden. Og det er stort set alle dele af Kiev, der er blevet angrebet, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimmer, der befinder sig i byen.
2: Hvis man skal tro de informationer, der kommer ud fra borgmesterkontoret, så er alle bydele i Kiev blevet ramt i nat eller her til morgen. Det startede ved 1-tiden og sluttede først omkring klokken 7, så det er meget store dele af hovedstaden, der er blevet ramt.
1: Det er også blevet bekræftet, at mindst et af de missiler, som russerne sendte afsted nat, var et såkaldt hypersonisk missil. Det flyver med mindst 5 gange lydens hastighed og har mulighed for at bære atomvåben. Det gjorde det dog ikke i nat, men signalværdien, den skal man ikke tage fejl af, siger Mathilde Kimmer.
2: Her der opfatter man det som en klar trussel fra russisk side, at man har sendt et missil, der kunne bære atomspringhoveder, ikke gjorde det, men at det er sådan et tegn til, at det kan vi, hvis vi ønsker det.
1: Så sent som i aftes advarede den ukrainske præsident Zelensky om, at Rusland ville bruge hypersoniske missiler. Rusland har endnu ikke kommenteret nattens angreb. Herhjemme bliver der gang i den ved mødebordet på Marienborg i dag, når Mette Frederiksen igen byder indenfor til regeringsforhandlinger. Og den her gang er det med 4 partier samlet på samme tid, fortæller vores reporter ved Marienborg, Dorte Fals.
3: Klokken 12.30, der vil der komme en masse mennesker herind, for der har den kongelige undersøger indkaldt de partier, som hun satser på at danne regering sammen med. Og det er Socialistisk Folkeparti, det er Moderaterne og det er De Radikale, og så selvfølgelig hendes eget parti, Socialdemokratiet.
1: Og det er første gang, at alle de 4 partier sidder ved samme bord med Mette Frederiksen. Og det ser politiske analytikere her i DR, Rikke Gyldmansø, som et tegn
4: på, at alle 4 partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
1: Pakistans premierminister Shehbaz Sharif håber at kunne være vært for den næste runde af fredsforhandlinger mellem Iran og USA meget snart. Det skriver han i et opslag på det sociale medie X, efter at præsident Donald Trump i aftes udtalte, at en rammeaftale om fred mellem USA og Iran næsten er på plads. Iran har ikke reageret efter Trumps udmelding om, at den her rammeaftale altså skulle være lige op over. Herhjemme har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet. Nogle steder kan solskinnet godt nok være lidt sløret på grund af skyerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra vest.
5: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kaffix.
6: En søndag formiddag her på hele Danmarks Jazzkanal, hvor fyldepinden kommer til at klatte. Men i første omgang, der skal vi her være vågen både nat og dag.

Det er søndag formiddag, så du må gerne springe professorens grønne grød over i dag og nappe en spandauer afsted. Det er søndag formiddag, så du behøver ikke at springe op kl. 07.03 på yogamåtten og lave de fem tibetanere. Nej, du kan blive liggende under dobbeltdynen med god samvittighed. Det er søndag formiddag, og du kan med god samvittighed lade være med at lave dine holistic breathwork-øvelser, men i stedet for at lytte til Ella Fitzgerald og det her nummer Night and Day. Så er det weekend, så er det pinse. Velkommen til Det er Kofix og Kaffe på P8.

Der er nogle rum, man kommer ind i. I løbet af sådan en helt almindelig uge, hvor alt bare stritter på en, hvor man har lyst til at forlade etablissementet, lige så snart man overhovedet er arriveret. Det gælder for eksempel min læges venteværelse, med linoleum på gulvet og dårlige møbler. Luften stinker af klor, og der er en varme, der er ulidelig. Og så er der til gengæld andre rum, med høje egetræspaneler og Chesterfield lædersofaer, og måske en lille cognac på bordet. Der er fransk nougat i en skål på bordet, og du kan bare få syn, der kan du. Grant Green, han sidder i hjørnet og spiller guitar i nummeret Speak Low.

Mod. Mod er den vigtigste egenskab. Hvis ikke vi har mod, hvis ikke vi er modige, jamen så har vi jo ingenting. For så har vi ikke mod til at fejle, så har vi ikke mod til at elske, så har vi ikke mod til at tage chancer. Det slog mig her for et par år siden, og så fik jeg printet et af mine yndlingsfotografier af Thelonious Monk, den amerikanske pianist og orkesterleder. Det er virkelig et ret dårligt billede, sådan rent objektivt set. Det er overbelyst med flash, Monk har en pibe i munden, en skinhue på hovedet, en lidt for lille blæser, og så skæler han på det ene øje. Men det minder mig altid om, at vi skal huske at være modige, for Monk var i min verden, er i min verden, et af de modigste mennesker. Han tog at spille alle de her i gåseøjne forkerte toner. Han tog at tage så sindssygt mange chancer, og det synes jeg er sindssygt motiverende. Så jeg fik printet det her billede, fik det indrammet, og nu hænger det lige ved siden af min seng, så det er det første, jeg kigger på, når jeg slår øjnene op om morgenen, svinger dynen til side, svinger de sengevarme fuser ud over kanten på sengen og placerer det ned på kokostæppet. Jeg kigger direkte ind i øjnene på Monk og siger, tak kammerat, tak for alt det mod.

Tulle tog til tikøb, købte tulipaner. Købte to, købte ti, købte tu, købte li, købte tulipaner hos en indfødt amerikaner. Skal vi måske til at læse højt for vores børn? Måske gør du det allerede nu. Der er nogle ord, der ryger ud, bliver politisk ukorrekte, og så kan vi lige så godt anvende nogle andre. Men før i tiden, der var det helt normalt at bruge ord som, ja, for eksempel gypsy. Det er titlen på det her nummer med fire sorte fyre, der måske også lidt selvironisk kaldte sig selv for the ink spots.

Den lille kat, Donald Byrd, her fra The Catwalk. Begyndelsen af 60'erne udkom det her album, der bare roser af amerikansk optimisme, som samtiden foreskrev. Hello, bright sunflower. Og her der er der noget andet, der gror i Herbie Nichols' have, nemlig den, der hedder Wildflower.

Herbie Nichols, jeg er ude at luge ukrudt i den, der hedder Wildflower. Musik fra 1950'erne, som også har været en fast del af P8's repertoire de sidste mange år. Men sådan er det jo bestemt ikke med al den musik, vi spiller her på hele Danmarks Jazzkanal. Så nu for eksempel det her, The Shifting of the Winds, Song of the Ship, et helt nyt nummer, vi har taget til os her på P8 med Carsten Lindholm Exchange.

Carsten Lindholm Exchange, her sammen med Stefan Eby og Eva Kruse. The Shifting of the Winds, Song of the Ship hedder den her. Jeg hedder Frederik Corfix, og det her det er min radiofoniske lejestue, kaldet Corfix og Kaffe. Der kommer en kort radioavis til dig her lige om lidt, men lige på den anden side, der er altså tilbage med meget mere af det, som livet i virkeligheden handler om. Også denne pinsedag. Skoldhed, mokka og vidunderlig velsvingende jazzmusik, både fra ind- og udland. Lyttes ved.

0: Flere beboere i ulveplagede områder føler, at de står noget nær alene med problemerne. Seks gange siden 1. april, der har der været ulveangreb i et større område omkring sydjyske Ægtved. Men selvom borgerne har forsøgt at få hjælp og rådgivning af myndighederne, ja, så er de blevet afvist. Og derfor går dyreholderne ind i græsningssæsonen uden at vide, hvordan de skal beskytte deres dyr. Det siger dyreholder Kurt Johansen i Ægtved.
1: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke andet end al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudaf.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har hidtil afvist at mødes med borgergruppen i Ægtved, med begrundelsen om, at der endnu ikke er dannet en regering. Men det er en overreaktion, mener Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
2: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at den nu vil række ud til borgerne med henblik på at arrangere et møde. Og apropos det der med, om der er en regering eller ej, så fortsætter forhandlingerne om ny regering i dag. Og den her gang det der med Socialdemokratiets Mette Frederiksen tilbage i stolen som kongelig undersøger. Hun fik stafetten igen, efter at Troels Lund Poulsen havde haft den i et par uger. Forhandlingerne i dag de kommer til at foregå på Marienborg og begynder 12.30, og det er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, der skal forhandle. Og det er første gang, at alle de fire partier sidder sammen. Der er måske godt nyt på vej for krigen i Mellemøsten, for både amerikanske og iranske medier har fået oplysninger om, at der muligvis er en aftale på trapperne mellem Iran og USA. Aftalen indeholder angiveligt et stop for krigshandlingerne og så også en genåbning af Hormuzstrædet. Det fortæller Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet.
3: Man har en 60-dages våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det rammeaftale, i det forståelsespapir, også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
0: USA's udenrigsminister Marco Rubio oplyser, at en nyhed om en mulig aftale med Iran kan komme senere i dag. Og hvis den kommer, ja, så vil det altså være et fremskridt i forhold til den skrøbelige aftale, der er i dag.
3: For det, vi har nu, er altså ikke en reel våbenhvile mellem USA og Iran. Det er bare USA, så at sige Trump, der har sagt, vi forlænger våbenhvile så længe vi vil.
0: Krigen begyndte den 28. februar, da Israel og USA angreb Iran. Herhjemme har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet. Nogle steder der kan solen godt nok være lidt skyet på grund af sløret på grund af skyerne, hedder det. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
4: Velkommen til Carfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Carfix.
5: Der herefter en 11-radioavis ud over morgenmokkaen altså også serverer en såkaldt shus, whisky og vand.

Udover en omgang gedin jazzet vibes, så er der altså også masser af rock i synagogen, når Ibrahim Electric, den her danske trio, ruller sig ud. Stefan Pasborg på trommer, Jeppe Tuxen på orgel og Niklas Knudsen på spade. Hen mod Bootneck. Der blev det første stykke musik efter en omgang 11 Radio og VC i søndagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Hvor er det dejligt, du lytter med. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg lover dig til at starte med, at formiddagsmorkagen ville blive piftet op af en omgang Whiskey og Wine. Det er vi nået til nu.

Scotch and Water hedder det her nummer med den amerikanske orkesterleder og trompetist Nat Adderley og hans kvartet. Musik fra midten af sidste århundrede, det kan man ikke rigtig sige om dem her Club Coyote. Det er helt ny musik, der vælter ud over det ganske danske landskab i de her år.

En flyvemaskine på himlen. Hver gang jeg ser en flyvemaskine på himlen, så undres jeg til stadighed. Hvordan kan det tons tunge maskineri dog lette fra jorden? Jeg har fået det forklaret mange gange, sådan noget med aerodynamik, acceleration, overtryk og undertryk, vinger osv. osv. osv. Og jo, jeg kan jo godt forstå det, jeg kan jo godt begribe det med den del af mig. Ligesom jeg også godt kan begribe, hvordan man kan spille klaver som Bill Evans. Det er jo bare akkorder, toner, tangenter og teori. Men samtidig så er der også noget uforståeligt over Bill Evans' spil. Noget nærmest mytisk, magisk, om du vil. Fuldstændig som en flyvemaskine på himlen. Han trodser alt logik med sin poesi. Bill Evans, den amerikanske pianist her i Peace, Peace.

Gudske tak og lov for Øresundsbroen. Jamen, jeg mener, det gør det jo meget nemmere for svenske musikere at frekventere den danske hovedstad og resten af vores vidunderlige kongerige, som nu den her trompetist Morten Lundgren, her med nummeret Norn.

Mennesker, fuldstændig ligesom du og jeg. Billie Holiday og hendes kompaner, de var i 1938 fuldstændig lige så meget mennesker, og havde nøjagtigt de samme bekymringer og sorger og glæder, som vi postmoderne mennesker har her i år 2026. Det kan nogle gange være lidt svært, hvis man ser billeder fra slutningen af 1800-tallet, eller man læser et dagbogsnotat fra 1700-tallet, eller ja, man hører måske et stykke musik fra 1930'erne. Man tænker, de mennesker, dengang, det var en helt anden verden. Gad vide, hvordan de har haft det. Gad vide, hvad de har gået og tænkt. De har tænkt og haft det, tror jeg, på præcis samme måde, som vi har i dagens Danmark, i dagens verden. Der er bare det her teknologiske filter, altså en knæsende optagelse, eller et sort-hvid fotografi, eller en rystende fyldepen til forskel. Ikke meget andet.

Italien, det er altså meget mere end mad og marmor, meloni og motorkøretøjer. Det er improvisationsmusik fra allerøverste skuffe i den toskanske musikalske kommode. Stefano Bolani hedder ham her. Spillet Aquarella du Brasil.

Der bliver talt rigtig meget om det der AI for tiden. AI på engelsk. Folk er tilsyneladende meget bekymrede, også på musikkens vegne. Hvad sker der, når AI kommer de til at overtage musikken? Jeg vil bare sige, altså indtil en AI kan have tømmermænd og glemme sin ældste datters fødselsdag og spille lige præcis så falskt, men alligevel med så meget oprigtighed, som Count Basie og drengene gjorde her i slutningen af 1950'erne, så gider jeg simpelthen ikke beskæftige mig med AI eller kunstig intelligens i musik. Kunsten og musikken lever i det fejlbarlige.

Otravage hedder den her med saxofonisten Stan Getz. Slutningen af 1950'erne, starten af 1960'erne, der var brasiliansk musik uhyre populær. Også i den vestlige amerikanske jazzmusik. Og en af foregangsmændene for at kombinere de to genrer, det var altså, ja, god gamle Stan.

Hej, Paul! Hvis du ikke hedder Paul, men måske Pia eller Preben, måske Patrick eller Patricia, så kan vi også bare sige, at det her nummer er til dig, for der er en utrolig imødekommenhed i Peter Marotts trompetspil. Det her nummer, det hedder altså Hej, Paul. Og hej med dig, og tak fordi du har lagt øre til jazzmusik her i Kårefix og Kaffe den her søndag formiddag de sidste 2 timer, hvis du har været en ualmindelig tålmodig rad. Jeg hedder Frederik Kårefix, og søndagens udgave af Kårefix og Kaffe synger på sidste vers. Men frygt dig, igen i morgen, når det er anden pinsedag, der er jeg tilbage bag mikrofonen, og klokken den er 10:03.

0: Det store mødebord på Marienborg er gjort klar til nye regeringsforhandlinger i dag. Mette Frederiksen har inviteret SF, Moderaterne, De Radikale indenfor for første gang i samlet flok.
1: Det er i hvert fald en forudsætning for, at der kan dannes en regering, at alle de fire partier, der skal være med i sådan en regering, de sidder om det samme bord.
0: Lød det fra vores politiske analytikere. Ukraines hovedstad Kiev har været ramt af de voldsomste angreb i næsten halvandet år, og russerne brugte den her gang et meget dyrt og ekstremt ødelæggende missil.
2: Det er lidt specielt, fordi at det kun er tredje gang i krigen her, at russerne bruger missilet.
0: Og så kan ukrainerne ikke forsvare sig imod det, fortæller eksperten her om lidt. Flere beboere i ulveplagede områder føler, at de står noget nær alene med problemerne. De har flere gange forgæves forsøgt at få et møde med myndighederne.
3: Det kan jeg for eksempel ikke forstå, at man ikke kunne få indkaldt dem, der bor i der vildt og samles op i forsamlingshuset, og så får vi, hvad gør vi ved de her ulve.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med søndagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellerøjten. I dag kan Mette Frederiksen igen sætte sig for enden ved forhandlingsbordet på Marienborg. Der skal nemlig tages hul på en ny runde møder, efter at rollen skiftede fra Venstres Troels Poulsen, som havde den i et par uger, og så tilbage til Mette Frederiksen igen. Og i går, ja, der sagde hun, at hun lægger op til et intensivt forhandlingsforløb.
4: Og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter. Jeg synes også, det står klart efter de her dage, at det borgerlige Danmark ikke kommer til at kunne samle sig, at der ikke kan dannes en bred regering. Så jeg går i gang med forhandlinger nu med henblik på at danne en regering, som består af mit eget parti, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Det Radikale Venstre.
0: Ja, de skal altså mødes om ikke så forfærdelig lang tid på Marienborg, hvor du holder øje, Anja Westphal. Hvad kommer der til at ske?
5: Ja, som vi også hører Mette Frederiksen selv antyde her, så bliver der i den grad sat turbo på nu. Her fra kl. 12.30 kommer Moderaterne, SF og De Radikales forhandlere til at rulle ind på Marienborg. Og der vil de blive siddende i timevis, fordi efter hvad jeg hører, så er der også bestilt aftensmad heroppe. Så det bliver et langt forhandlingsforløb, hvor man tager fat der, hvor man så slap for over 6 uger siden. Det her, det skal gå stærkt, Mette Frederiksen siger. Hun har i hvert fald ikke tænkt sig, at man skal sidde i 60 dage, ligesom man gjorde i første omgang. Så lad os se, hvordan det her det kommer til at forløbe, og hvornår vi har et resultat. Og nu kan jeg se, at der kommer en taxa, men det er ikke her til Marienborg. Hvis der kommer nogen ud, så vender vi tilbage, men den kører videre. Så jeg tror bare, vi skal tilbage til Radioavisen.
0: Ja, det er godt, du holder øje, Anja Westphal. Og Rikke Gyldmandsø, det gør du sådan set også, vores politiske analytiker. Altså forklar os lige, hvad vurderer du bliver de største knaster ved de her forhandlinger, der altså lige om lidt går i gang?
6: Det er økonomien, der er den allerstørste knast. På den ene side, der har vi Moderaterne, Lars Løkke Rasmussens ønske om økonomiske reformer, der skal give arbejdsudbud, der skal give velstand. Og det står så over for nogle røde partier, i hvis ører det lyder som noget, der skaber ulighed, og som noget, de ikke vil være med til. Præcis hvad der er på bordet, det ved vi ufatteligt lidt om, men vi ved, at økonomien er den knast, der var i den første kongerunde, og den er altså ikke blevet ryddet af vejens side, så må ikke, at det også er der, de tager fat i dag.
0: Hvis vi ikke ved, hvad der ligger på bordet, så ved vi i hvert fald, hvem der sidder rundt om det, og det er jo de her fire partier for første gang jo i øvrigt. Altså, hvorfor er det interessant, sådan set med politiske briller?
6: Det er interessant, fordi det var der ikke mod på at gøre i den første kongerunde, hvor det var de samme partier, der var i forhandlinger. Der forhandlede de hver især direkte med den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. At de nu alle fire er klar til at sidde i samme forhandlingsrum og både forhandler i dag i mange timer, i morgen og i de kommende dage, det viser, at der er en villighed, der er en erkendelse af, at det er den her regering, der er den eneste mulighed. Og jeg har en forventning om, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord og forhandler, indtil vi har en regering. Altså, de skal nok komme hjem og sove og så videre, men jeg forventer ikke ny sammenbrud, ny kongerunde.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø, og vi følger naturligvis det hele i radioaviserne i løbet af eftermiddagen. Så springer vi til Ukraines hovedstad Kiev, som har været udsat for de mest massive russiske angreb i godt halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben, så blev der i alt registreret 90 missiler og 600 droner mod landet. 4 personer meldes ifølge nyhedsbureauet Reuters dræbt i og omkring den ukrainske hovedstad, og mange er sårede, lød det fra den ukrainske beredskabstjeneste. Og flere byens indbyggere er rystet over angrebene. Husk lov, at det var nat, og det ikke skete om dagen. Ellers ville mange flere mennesker være blevet dræbt eller såret, fordi det var så voldsomt, lyder det fra kvinden her. Og så skal vi over til dig, Mathilde Kimmer. Du er også i Kiev, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan oplevede du nattens og morgens angreb?
6: Det var som bølger af eksplosioner. De kom sådan i sætvis af meget kraftige eksplosioner, som var, når missilerne landede, og så lidt mindre eksplosioner, når det var dronesværmene, der kom ind over. Men det var i timevis, og det var meget, meget kraftige rystelser i både den bygning, jeg var i, men jo i hele Ukraines hovedstad.
0: Og så har du bevæget dig rundt i hovedstaden her i løbet af formiddagen. Altså, hvad er det for et syn, der har mødt dig?
6: De steder, hvor missilerne er slået ned, der er massive ødelæggelser. Lige nu står jeg ved en bygning, der ikke er voldsomt meget tilbage af, så der går man og rydder murbrok og sørger for, at der ikke ligger nogen derinde. Der går krisepsykologer rundt for at tale med folk, der måtte have brug for det, og på den måde er det jo en by, der forsøger at lappe sig selv sammen. Små butiksindehavere går og fejrer glasgård sammen, så der kan komme en glarmester og få det hele til at blive nytte fint igen.
0: Og hvad med Rusland? Har vi fået en reaktion fra dem endnu?
6: Vi har fået en officiel udmelding fra det russiske forsvarsministerium, hvor de bekræfter, at de har angrebet Ukraine. De siger selv, at det er udelukkende militære mål, de har ramt, og at de også har gjort det som en art gengældelse på ukrainske angreb. Men det med de militære mål, det vil jeg sige, det er i hvert fald ikke korrekt.
0: Lød det fra vores Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og noget af det, hun var inde på her til sidst, det er, hvad russerne har bekræftet. Blandt andet, at man har brugt et berygtet missil med navnet Oreshnik. Det er faktisk ret specielt og sjældent brugt, fortæller Carsten Marup, der er chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet.
2: Det har en rækkevidde på ca. 3.000 km. Og det har 6 individuelle sprænghoveder, som bliver udskilt i rummet, og så kan angribe på 6 forskellige lokationer, når det er, at missilet bliver anvendt.
0: Og hvorfor er det så, hvad kan man sige, specielt?
2: Jamen, det er lidt specielt, fordi at det kun er tredje gang i konflikten, eller i krigen her, at russerne bruger missilet. Det er et meget, meget dyrt missil. Det koster cirka 10 gange så meget som et kortrækkende ballistisk missil. Og så er det også et missil, som man må vurdere kun bliver brugt for at vise, at de er overlegne i forhold til, at ukrainerne ikke har våbensystemer, som kan forsvare sig mod det her missil.
0: Jamen, hvorfor egentlig ikke det? Fordi de har jo et luftforsvar.
2: Ja, men der er forskel på luftforsvar og missilforsvar. Luftforsvar kan du skyde ting ned, som er i atmosfæren, og missilforsvar skal helst skyde ting ned, som er uden for atmosfæren, altså i rummet, eller ved genindtrædelse i atmosfæren. Og der har Ukraine ingen systemer, som kan gøre det.
0: Så de kan bare sidde, havde han sagt, og håbe på det bedste?
2: Fuldstændig. Det eneste, ukrainerne kan gøre, når russerne anvender missiler af den type her, det er at se til, mens det foregår, og så netop håbe på, at det bedste i forhold til, hvad der er, der bliver angrebet.
0: Og hvad siger det dig, at russerne bruger sådan et igen for tredje gang i krigen, selvom der ikke var atomsprænghoveder på?
2: Jamen, det er meget svært at konkludere noget ud fra det, fordi vi ved jo ikke helt præcis, hvorfor det er, at Putin vælger at brænde sådan et dyrt missil heraf. Men en af tingene er i hvert fald, at de jo entydigt kan vise, at lige præcis det våben her, det har en eller anden form for overlegenhed i konflikten, fordi at ukrainerne ikke kan forsvare sig imod det.

0: Og så skal jeg lige beklage, at der var et udfald i radioavisen her, men nu skulle vi være tilbage igen, og jeg prøver at gå videre med en udsendelse, eller undskyld, med en historie her, som handler om Iran og USA. For en aftale, der sætter rammen for fred mellem USA og Iran, kan være lige på trapperne. For både medier og folk helt op i toppen af den amerikanske regering meddeler, at en aftale er på vej. Fra USA's udenrigsminister Marco Rubio, der lyder det, at den kan komme allerede i dag.
1: There'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president.
0: Jeg tror, der kommer mere nyt i dag, men det vil jeg lade præsident Donald Trump om at fortælle. Jeg kan bare sige, at der er gjort fremskridt, men vi er ikke helt i mål, lød det her fra Marco Rubio. Samtidig så skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim ifølge Reuters, at aftalen indeholder en våbenhvile på alle fronter, også i Libanon. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker på Lunds Universitet, fortæller, at der er tale om en solid og ikke mindst diplomatisk aftale.
2: Det er ikke bare Donald Trump, der melder ud, nu er der våbenhvile, nu er der ikke våbenhvile, men altså man har en 60-dages solid våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
0: Siden april der har der været en våbenhvile mellem USA og Iran, men den aftale er flere gange blevet kaldt skrøbelig af blandt andre USA's vicepræsident J.D. Vance. Derfor mener Isabel Bramsen, at det er godt nyt med den her aftale. Spørgsmålet er så bare, om parterne bliver helt enige om detaljerne.
2: Igennem de sidste par uger og måneder har vi haft en form for, hvem blinker først konkurrence. Så først og fremmest kan man sige, det er det, der står på spil for hver part. De vil ikke have det til at se ud, som om det var et fordelagtigt træk, som deres modpart har lavet her.
0: Ifølge det iranske nyhedsbureau, så har Iran ikke accepteret nogen tiltag vedrørende sit atomprogram, som er helt afgørende for USA. Mens forhandlingerne om en ny regering hver eneste dag sætter rekord, ja, så frygter husdyrejere i Ægtved ulven. Og netop på grund af, at regeringsforhandlingerne stadigvæk er i gang, ja, så har de fået afvist et møde med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Nu føler de sig efterladt i det, som de kalder Ulveland.
3: Der er fredfyldt i Vejle Ådal.
4: Og der kommer den gamle.
3: Kurt Johansens køer og kalve løber imod ham til fodringstid.
4: Hvad så bedst?
3: Men efter flere ulveangreb i området, passer Kurt Johansen sine dyr med en klar frygt for, at de kan blive de næste ofre.
4: Så kan vi jo bare sidde og vente på den næste jo. Det gør vi så også jo på en eller anden måde. Men hvad skal vi gøre nu?
3: Han er både frustreret og ked af, at det ikke er lykkedes at få et møde med myndighederne.
4: Det kan jeg for eksempel ikke forstå, at man ikke kunne få indkaldt dem, der bor i der vildt og samles op i forsamlingshuset, og så får vi, hvad gør vi ved de her ulve.
3: Derfor føler både Kurt Johansen og naboen Lisbeth Møller Kjær sig alene.
4: Vi er faktisk
5: vi er overladt til
4: egen fantasi og egen risikovillighed.
3: Lisbeth Møller Kjær var med til at sende brevet, og selvom hun ikke bekymrer sig, når Kurt Johansens køer kommer tæt på.
5: Om dem, jeg er ikke bange for den. Kom bare an, du.
3: Fylder en anden frygt for hendes egne dyr.
5: Får og lam, de er meget, meget udsatte og meget, meget nemt bytte.
3: Nu vil naboerne have politikerne på banen.
5: Ulvesituationen skal behandles.
4: Fordi vi synes, der skal en debat i gang, så vi kan finde ud af, hvordan vi skal leve og sameksistere med de her ulve.
0: Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, mener ikke, at regeringsforhandlingerne burde stå i vejen for, at Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste mødet med borgerne. Styrelsen kan ikke stille op til et interview med os, men skriver, at den vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, og at den er i gang med at planlægge nye borgermøder. Og det var Sara Ridersholm, der havde set på den sag. Nu ser jeg på vejret, og hvis man kigger ud af vinduet, ja, så kan man sådan godt finde shorts og solbrillerne frem. For eftermiddagen bliver man en hel del sol i det meste af landet, og temperaturerne fejler sådan set heller ikke noget. De bliver mellem 17 og 22 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind, som kommer fra vest. Måske kan det blive lidt mere skyet i løbet af eftermiddagen nogen steder. Men i aften fortsat tørt og også en del sol. Det var Henrik Hinseli, der tegnede og tilrettelagde denne udgave af Radioavisen.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er nu taget hul på regeringsforhandlingerne med Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Hun fik rollen i går, og lige nu der samlede Socialdemokratiet, De Radikale Venstre, SF og Moderaterne på Marienborg for at forsøge at forhandle en ny regering på plads. Den politiske leder hos De Radikale, Martin Lidegaard, han håber, at de kan være effektive.
2: Nu går vi i gang med realitetsforhandlinger, og jeg har indtryk af, at den kongelige undersøger også synes, at nu skal vi give den gas.
3: Og hvor meget gas vil du gerne give den? Hvornår venter du, I kan have en aftale?
2: Ja, så længe det ikke er naturgas, men noget grønt gas, og så længe det er grøn energi, for det er noget, det vi lægger vægt på. Men altså, det tager den tid, det tager, men jeg synes, vi trænger til at få resultater så hurtigt som overhovedet. Hvad har I for...
1: lød det fra den politiske leder, da han blev mødt af pressen på vej ind til Marienborg. Vi ved ikke præcist, hvad der er på forhandlingsbordet, men vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø peger på, at økonomien er den største knast mellem de fire partier.
4: På den ene side, der har vi Moderaterne, Lars Løkke Rasmussens ønske om økonomiske reformer, der skal give arbejdsudbud, der skal give velstand. Og det står så over for nogle røde partier, i hvis ører det lyder som noget, der skaber ulighed, og som noget, de ikke vil være med til.
1: En aftale, der sætter rammerne for fred mellem USA og rige Iran, kan være lige på trapperne. For både medier og folk helt i toppen af den amerikanske regering meddeler, at en aftale er på vej. USA's udenrigsminister Marco Rubio, han siger, at den kan komme allerede i dag.
5: There'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic.
1: Jeg tror, at der kommer mere nyt i dag, men det vil jeg lade præsident Donald Trump om at fortælle. Jeg kan bare sige, at der er gjort fremskridt, sagde her Rubio. Isabel Bramsen, som er fredsforsker på Lunds Universitet, fortæller, at der taler om en solid og ikke mindst diplomatisk aftale.
6: Det er ikke bare Donald Trump, der melder ud, nu er der våbenhvile, nu er der ikke våbenhvile, men altså man har en 60-dages solid våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
1: Endnu en gang så bliver der sat rekord, når årets Royal Run afvikles i morgen i 5 byer på tværs af landet. Ifølge Kongehusets hjemmeside så har 112.450 tilmeldt sig motionsløbet. Og det er en del flere end sidste års rekord, der lød på lidt over 97.000 deltagere. Knap halvdelen skal i år løbe i København og på Frederiksberg, mens de øvrige deltagere fordeler sig på værtsbyerne Ringkøbing, Randers, Middelfart og Helsingør. Alle startsnumre blev udsolgt i løbet af få timer, efter at de blev sat til salg i oktober sidste år. Eftermiddagen bliver man en hel del sol de fleste steder i landet, og temperaturerne fejler heller ikke noget. De ligger mellem 17 og 22 grader, og det blæser en svag til jævn vind fra vest. I aften fortsat tørt og solrigt.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Økonomien er en af de helt store knaster på det forhandlingsbord, som fire partier sidder rundt om lige nu på Marienborg. Det er Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der inviterede SF, De Radikale og Moderaterne til nye forhandlinger i forsøget på at danne en regering. De Radikales leder Martin Lidegaard håber på hurtige og effektive forhandlinger.
2: Da vi startede med Mette Frederiksen, der nåede vi et stykke vej, men det er klart, det er først nu, hvor vi sidder alle fire partier, som regner med at skulle regering sammen, at vi kan slå søm i de økonomiske ting. Og det er selvfølgelig en vigtig ting, men det er også vigtigt at få en grøn økonomi, og det er også vigtigt, at vi får investeret i vores børn og i vores uddannelse.
1: Det er første gang, partierne sidder sammen til forhandlinger. Da Mette Frederiksen første gang var kongelig undersøger, der mødte partierne op hver for sig. Og det ser politiske analytikere her, det er Rikke Gyldmantøs, som et tegn
3: på, at alle fire partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
1: Ukraines hovedstad Kiev har været udsat for de mest massive russiske angreb i godt halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben, så blev der registreret i alt 90 missiler og 600 droner mod landet. Blandt andet så har russerne brugt et berygtet missil med navnet Oreshnik. Det er et missil, der gør rigtig ondt på ukrainerne, fortæller Carsten Marup fra Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet.
4: Det er et meget, meget dyrt missil. Det koster cirka 10 gange så meget som et kortrækkende ballistisk missil. Og så er det også et missil, som man må vurdere kun bliver brugt for at vise, at de er overlegne i forhold til, at ukrainerne ikke har våbensystemer, som kan forsvare sig mod det her missil.
1: Og at russerne bruger lige netop det missil, kombineret med omfanget og ødelæggelserne af nattens angreb, tyder ikke på, at Putin vil freden, siger vores korrespondent i Kiev, Mathilde Kimmer.
5: Den megen snak, der har været, også fra russisk side, om et ønske om at fortsætte fredsforhandlinger, det er en kende svært at se ærligheden i, når man står og kigger på de ødelæggelser, der er i den ukrainske hovedstad.
1: Så til fredsforhandlinger, bare lige et andet sted. Der er måske godt nyt på vej for krigen i Mellemøsten, for både amerikanske og iranske medier har fået oplysning om, at der muligvis er en aftale på trapperne mellem Iran og USA. Og USA's udenrigsminister Marco Rubio, han oplyser, at en nyhed om en mulig aftale med Iran kan komme senere i dag. Aftalen indeholder angiveligt et stop for krigshandlingerne og en genåbning af Hormuzstrædet. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, så indeholder aftalen også en våbenhvile for Libanon. I eftermiddagen bliver man en hel del sol i det meste af landet, og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest. I aften fortsat tørt med en del sol.
0: Velkommen til showet på P8.

0: bend. I'm mad.
1: The big payback.
0: Got to get back.

Det var James Brown, der her satte foden ned og ikke gad at finde sig mere på nummeret The Payback, nok et af de mest funky numre nogensinde. Og den der tilbagelænede måde, som beatet bare ligger og svinger på, det er altså en klasse for sig. Og der er en helt speciel grund til, at James Brown han er en af de allermest samplede kunstnere nogensinde. Og det er fordi, at alle hans numre simpelthen er så funky og fyldt med soul. Og med det, velkommen til dit soulprogram her på Danmarks Radio. 2 timer har vi foran os, som bliver fyldt med alt muligt forskelligt soul, helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Så vi skal ned af rigtig mange af de forskellige veje, som soulen har udviklet sig henad og ud af i løbet af de seneste mange årtier. Ham, vi skal lytte til nu, han er en amerikansk musiker, sanger og sangskriver, og han forstår virkelig at bære faklen videre. Han er fyldt med sjæl. Og på det her nummer, der begiver han sig faktisk også ud på en lidt jazzet rejse. Han hedder Leon Bridges. Jeg får jo Georgia to Texas. Velkommen til Sjæl. Mit navn er Karen Rosenberg.

Det kan ikke underkendes, hvor stor en indflydelse, at Etta James hun har sat på hendes eftertid rent musikalsk. Det er alt lige fra kæmpe popstjerner som Christina Aguilera til Janis Joplin, som har nævnt Etta James som et af deres musikalske forbilleder. Det er nok også, fordi hun har den der meget konfrontatoriske stil, og samtidig med, at hun er meget rå, så har hun også en sårbarhed. Nummeret, vi lige lyttede til nu, det blev indspillet i 1960, det vil sige lige der, hvor at selve soul-genren den opstod. Nummeret, det er originalt en jazzstandard, skrevet og indspillet første gang helt tilbage i 1940, men det var altså her 20 år efter, da Etta James indspillede hendes version, at nummeret det virkelig blomstrede og blev et kæmpe hit. Etta James, hun kom ikke fra gospel, som mange andre soulsangere gjorde. Hun har bluesen og jazzen som hendes rødder. Og derfor så kunne man også høre på den her indspilning blandt andet, at det var den her meget lige på og rå måde, som hun synger på, som blandt andet er at finde i bluesen. Nu skal vi fra en af soulens grundlæggere, musikalske grundlæggere. Vi skal frem i tiden. Vi skal frem til 70'erne og i selskab med en sangerinde, som hedder Syreeta Wright. Nummeret her, det er indbegrebet af, hvad man går ind i med soulen i 70'erne. Den er blevet mere blød og mere funket på det her tidspunkt. Her får du hende på nummeret I Love Every Little Thing About You. Du lytter til Sjæl.

Igen solen, som er med til at rykke grænserne for, hvad man egentlig kan synge om. Det her, det var The Coasters tilbage fra 1965 på nummeret Let's Go Get Stoned. Og nu skal vi til et helt nyt nummer. Et nummer, som er udkommet her i starten af maj. Det er med musikeren og ikke mindst sangeren Aaron Fraser. Han udgiver både plader i sit eget navn, og så også sammen med hans orkester, hvor han er både forsanger og trommeslager i, nemlig Duran Jones and the Indications, som jeg før har spillet her i programmet. Han er som sagt lige kommet ud med en helt ny single, og normalt når han udgiver plader både som soloartist og i selskab med Duran Jones and the Indications, så er det retro soul. Og det er det nye nummer også, men det her nummer, det bærer altså præg af noget ret moderne, for selve indspilningen, den er bygget på en iPhone Voice Memo-indspilning. Det vil sige, at han har haft en rigtig god idé, har indspillet den, og så har han taget den her vokal og lagt stryger ovenpå, lagt instrumenter ovenpå. Og derfor så er det her, selvom det er et retro-soul-nummer, altså også et retro-soul-nummer med meget moderne greb. Her får du Aaron Fraser og It's a Shame.

Count Jates and the Rhythm Crusaders på At the Soul Inn. Sangeren, vi nu skal lytte til, han ligger sig i krydsfeltet mellem blues og soul. Han hedder Bobby Bland, og han er ikke kun sanger, han er også guitarist. Han blev kaldt for The Sinatra of the Blues, og det var ikke, fordi han lød som Frank Sinatra, men fordi han havde den samme sans, kan man sige, for både timing og frasering, og også for den der følelsesmæssige kontrol, som Frank Sinatra han også mestrede. Her får du ham på et super lækkert bluesede soul-nummer. Det er tilbagelænet, det er råt, og det er lige til at kunne læne sig opad. Her får du Bobby Bland.

Brenda Holloway og My World is Crumbling. Der er ikke nogen tvivl om, at Prince han har været en frontløber og en, som har sat helt nye standarder inden for nærmest alle genrer, fordi han var et musikalsk geni. Det kan man bare ikke komme udenom. Men det nummer, vi skal lytte til nu, det er et nummer, som på mange måder viser hans rødder ind i soulen. Det er en ballade, og den trækker nærmest på traditionen tilbage fra 70'ernes og 60'ernes soulballader. Ikke mindst på grund af arrangementet og på grund af den her meget bløde måde, han synger på. Det er fyldt med de klassiske soulblæsere, og det ligger faktisk på albummet fra 1987, som hedder Sign of the Times. Det hedder Slow Love. Her får du en soulet Prince.

Funky Jazz her midt i alt solen, John Patton og nummeret Village Lee. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere soul og meget mere sjæl til dig på den anden side af radioavisen. Op til den, der skal vi lytte til et soulet nummer, som er inficeret med disco. Det stammer fra den engelske klubscene tilbage i midten af 70'erne. Det er med sangeren Ronnie Jones. Her får du Soul Sister.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere vestlige ledere fordømmer et omfattende russisk angreb mod Ukraine i nat. I Norge siger statsminister Jonas Gahr Støre, at angrebet er af en størrelse og karakter, vi ikke tidligere har set. Samme toner lyder fra den tyske forbundskansler Merz og Frankrigs præsident Macron og EU's udenrigschef Kaja Kallas, der kalder det afskyelige terrorhandlinger. Ruslands angreb er det voldsomste i omkring halvandet år med 90 missiler og 600 droner ifølge Ukraines luftvåben. Og præsident Zelensky siger, at angrebene vil få konsekvenser for Rusland.
2: Tre russiske missiler
1: rettet mod et vandsyningsanlæg brændte et marked ned, og adskillige beboelsesejendomme og skoler er beskadiget. Det er vigtigt, at dette ikke forbliver uden konsekvenser for Rusland, siger Zelensky. Der er fuld fart i salget af ladestandere til indkørslen og carporten, så elbilen derhjemme kan få strøm på. Salget af ladebokse er steget med 15% i marts, april og maj hos energiselskabet OK. For det giver en frihed at kunne lade bilen op derhjemme, synes for eksempel den her nye elbilejer.
3: I garagen på et gult parcelhus i Næstved er Søren Ortmann ved at få sat en ladestander op på væggen.
4: Jamen, det er fordi, jeg har lige købt en elbil.
3: Det var de stigende brændstofpriser, der satte skub i købet af den nye bil.
4: Da jeg så tankede dieselbilen dernede og den rundede 800 kroner for en tankfuld, så var det lige det, der gav skubbet.
3: Han har nu kørt på strøm i halvanden måned, men ladeboksen har han ventet på.
4: Der var lige en måneds ventetid, så jeg har kørt rundt og ladet forskellige steder herude i byen i mellemtiden. Så.
3: For Søren Ortmann er ikke den eneste, der har bestilt en ladeboks.
5: Velkommen til Nordlys opladning, du snakker med Mads.
3: Blandt andre energiselskabet Nordlys melder om travle telefoner.
5: Goddag, Per.
3: Siden priserne på brændstof gik amok.
6: Jeg håber, du synes, det er okay.
4: Ja, det ser rigtig flot. Rigtig godt.
3: For Søren Ortmann er det især friheden ved en privat ladeboks, der lokker.
4: Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg bare kører hjem, så bare parkerer bilen og så putter laderen på, i stedet for, at jeg skal runde et sted ind. Det er den frihed, jeg glæder mig mest til.
1: Og det var Stefan Svinkjær, der havde sat strøm til historien her. Endnu et kadaver af en hval er skyllet op på Anholt. For 10 dage siden var det hvalen Timmy, der skyllede op på øen efter et mislykket tysk redningsforsøg. Den her gang er det resterne af en hval, der har været død længere tid. Den er revet midt over, men den er kæmpestor, siger Naturstyrelsens opsynsmand på øen til TV2 Østjylland. Hvalen er skyllet op på Anholt, efter to fiskere fik den i nettet. Der er sol og tørvejr i sigte resten af dagen. I aften daler temperaturen til mellem 12 og 15 grader, og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

Velkommen til anden time af Sjæl, som startede med Gladys Knight and the Pips på The Way We Were. Du lytter til solprogrammet her på DR på P8, det hedder Sjæl, fordi det er propfyldt med solmusik. Og hvis du går rundt og føler dig sådan lidt tom indeni, så er du altså kommet det helt rigtige sted hen, for det er her, der bliver åbnet op for alle de store følelser. Dem, vi skal lytte til nu, de er det seneste skud på, hvad man nærmest godt kan kalde en soul-kongerække. De kalder sig selv for The Womack Sisters, og de er døtre af Cecil og Linda Womack fra Womack & Womack, og så er de sørme også børnebørn af Sam Cooke. Så de har altså soulen løbende tykt igennem deres år, og det kan man høre på deres helt nye single, der lige er kommet ud. Det er Retro Soul, vi skal lytte til fra The Womack Sisters, og den mestrer de altså til perfektion. Her får du dem på Chauffør. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til anden time af Sjæl.

Quantic på Time is the Enemy. Vi skal nu tilbage til slutningen af 60'erne og til en af de sanger, som virkelig formåede at definere solen. Det er som om, at hver gang Percy Sledge åbner munden, så krænger han hans sjæl ud. Han blev selvfølgelig kendt og slog igennem i 66 med When a Man Loves a Woman, men han har altså mange flere fantastiske hjertesorgsnumre i bagagen. Ikke mindst det nummer, vi skal lytte til nu. Der er noget helt vildt vidunderligt over den melodi, vi nu skal lytte til. Den er ophøjet, og samtidig så er den så intens og grounded i soulen. Det her, det er Southern Soul for fuld udblæsning. Her får du Percy Sledge på It Tears Me Up.

The Stylistics på You Are Everything. Den kunstner, vi nu skal lytte til, han er både sangskriver, han er keyboardspiller, og så er han sanger. Han har sådan fuld plade på alt, hvad man kan lave nærmest. Han stammer fra New Orleans og har en solokarriere kørende, som går ret godt, men når han står på de allerstørste scener, så gør han det som keyboardspiller i popgruppen, som hedder Maroon 5. Men han er altså på vej med en helt ny soloplade, som udkommer den 19. juni, som kommer til at hedde Saturday Night, Sunday Morning. Og det her, det er moderne R&B blandet sammen med den her 70'er soul. Det er Neo Soul anno 2026. Her får du ham på Sell My Soul, PJ Morton.

Billy Cobham og nummeret Red Baron. Jeg har fundet en virkelig lækker, skjult sangperle frem til dig. Nogle gange så falder de bare ned i skødet på en, og så er det bare med at gribe den, så den ikke forsvinder igen. Sangerinden, vi skal lytte til, hun hedder Little Janice. Og hun er en af de der soulstemmer, som nærmest forsvandt, før at verden nåede at opdage hende. Hun var kun 17 år, da hun udgav sit eneste album, som hedder Two Days Youth, tilbage i 1969. Hun var også guitarist og spiller også selv guitar på hendes numre. Og nummeret her, det er et rigtig godt eksempel på, at hun var sådan en, som var forankret ind i soulen, fordi man kunne godt tro, hun var langt ældre end hendes kun 17 år, for hun formår virkelig at både at få os andre til at føle, men også at beskrive den her forfærdelige hjerteknusen. Her får du hende. Hun hedder Little Janice.

Junior Walker and the All Stars og Junior Walker på Riding High on Love. Solen har altid været sindssygt god til at ikke være bange for at tage emner op, som måske ikke normalt findes i popsangen. Og det kunne være måske de mere grimme sider af menneskets natur, men det kan også være politik. Og den næste gruppe, vi skal lytte til, de har taget den her tradition videre. Vi skal nemlig lytte til Tank and the Bangas og et nummer tilbage fra 2022. De er en af de grupper, som der også historisk er bevis på, at soulgrupper altid har været gode til, nemlig at man kan danse til samfundskritik. For nummeret, vi skal lytte til, som hedder Mr. Bluebell, det lyder måske umiddelbart som et funky, lidt New Orleans-agtigt festnummer. Men hvis man lytter efter teksten, så er den faktisk skrevet i skyggen af stormen på The Capitol i USA i 2021. Så den fortæller om USA, om det ansvar, der er, og fortrængningen, og den der evne, som vi, som lever i den nye, digitale, moderne verden, har til bare at scrolle videre, når det ikke lige angår os. Her får du nummeret Mr. Bluebell med Tank and the Bangas.

lytter til Sjæl her på P8-programmet, der er propfyldt med soulmusik. Og det var Mucky med Soulful Beat. Og her får du vokal-soul-gruppen Fantastic Four på The Whole World is a Stage.

En soulet funket version af nummeret Fever, der det var Marie Queenie Lyons. Ham vi nu skal lytte til, han kom ud fra en rigtig musikalsk familie. Hans storebror, han var forsanger i The Temptations. Men han havde altså også et gigantisk hit selv på Motown, hvor han var signet. Nemlig What Becomes of the Broken Hearted. Han hedder Jimmy Ruffin. Men en gang imellem, så er det altså ret lige at gå uden om de store hits og huske på, at der også ligger et kæmpe bagkatalog af fantastiske sange for de her store kunstnere. Her får du ham på nummeret On the Avenue in the Neighborhood. Det her, det er Jimmy Ruffin.

sjæl er ved at være slut for i dag, men hvis du har brug for at få fyldt lidt op på de store følelser, så kan du altid gå ind og lytte til de foregående programmer inde i DR's radioapp DR Lyd. Op til radioavisen skal vi lytte til The Stable Singers og nummeret Respect Yourself. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er fuld gang i friske regeringsforhandlinger, der begyndte i dag med Mette Frederiksen tilbage for bordenden. Hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage i går, og lige nu samles Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne for at prøve at blive enige. Det er første gang siden valget, at de fire partier mødes samlet, og det lader til at blive en lang dag, fortæller vores reporter Anja Westphal.
2: Og det bliver lidt af en maratondag, som Mette Frederiksen også sagde i går på Marienborg, at nu sætter vi turbo på. Der er bestilt aftensmad heroppe, så de kommer til at sidde herinde hele dagen og fortsætte, hvor de slap, da forhandlingerne blev afbrudt for 2 uger siden.
1: Det er økonomien, der er den helt store knast på forhandlingsbordet, som de fire partier sidder ved. Og de radikales leder Martin Lidegaard håber på, at det bliver effektivt og hurtigt.
3: Da vi startede med Mette Frederiksen, der nåede vi et stykke vej, men det er klart, det er først nu, hvor vi sidder alle fire partier, som regner med at skulle regering sammen, at vi kan slå søm i de økonomiske ting.
1: Når Royal Run i morgen suser gennem 5 byer på tværs af landet, så bliver det med rekordmange deltagere. Ifølge Kongehusets hjemmeside har over 112.000 tilmeldt sig motionsløbet, hvilket er en hel del flere end sidste års rekord, der lød på ca. 98.000. En af de byer, der for første gang får besøg af Royal Run, er Randers. Her er Anders Holm Milo ved at gøre sig klar til løbet, som han ser meget frem til.
4: Jeg synes, det er stort. Altså, jeg synes, det er imponerende, det kan komme hertil. Det er jo ikke en stor by, men det er jo fedt, at det kommer ud og i de lidt mindre byer, så det bliver eksponeret. Det synes jeg er fedt.
1: Det betyder også, at byen kan se frem til et kongeligt besøg, og det glæder en anden frivillig, Lonnie Nielsen, sig til.
5: Kongen har jo været i Randers nogle gange, men det betyder virkelig, virkelig meget, at han kommer, og vi skal ned og tage imod ham på Dronningekajen i morgen. Så der bliver jeg selvfølgelig opfyldt med rigtig mange mennesker, og det glæder vi os bare rigtig meget til.
1: For uden Randers, så skal der løbes i København og på Frederiksberg og i Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. I Tyrkiet har politiet stormet hovedkvarteret for oppositionspartiet CHP i hovedstaden Ankara med tåregas og gummikugler. Blandt de personer, der befandt sig i bygningen, var Özgür Özel, der i torsdags blev afsat som formand for oppositionspartiet. Det skete efter en afgørelse ved en tyrkisk appeldomstol, og det kalder oppositionspartiet for politisk motiveret. Özel og hans tilhængere begyndte bagefter at marchere mod parlamentet, rapporterer nyhedsbyrået AP. Tyrkiets præsident Erdogan har haft magten i Tyrkiet siden 2003. Resten af dagen tørt og med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Enhedslisten har valgt ny hovedbestyrelse her til eftermiddag, og den står fast på partiets røde linjer i forhold til at bakke op om en centrum-venstre-regering. Men den er også klar til at indgå kompromiser med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, det siger hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Holme. Netop nu sidder Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne til nye regeringsforhandlinger på Marienborg. Og hvis det på et tidspunkt lykkes at danne sådan en regering, vil den sandsynligvis være afhængig af Enhedslistens opbakning for at nå op på 90 mandater. Så nu handler det om at finde et fælles ståsted, sådan lyder det fra Rasmus Holme fra Enhedslistens hovedbestyrelse.
2: Nu hvor det er, som det er, og vi ikke kan tælle til 90 uden Lars Løkke, så må vi jo prøve at få det bedste ud af det. Og det kræver jo, at både vi i Enhedslisten og at Lars Løkke er villige til at gå på kompromis.
1: Tidligere har Moderaternes formand sagt, at der er for langt mellem de to partiers økonomiske politik, og det er netop lige præcis økonomien, der er på forhandlingsbordet i dag på Marienborg, det fortæller vores politiske reporter Anja Westphal.
3: Den økonomi, der skal forene Lars Løkke Rasmussens ønske om lavere selskabsskat og lempeligere aktiebeskatning med Enhedslistens ønske om, at man ikke må øge uligheden i Danmark, tværtimod skal nedbringe den.
1: Og du kan følge med i forhandlingerne på DR.dk og i aftenens radioaviser her. 4 er dræbt og 100 blev såret efter Ukraine i nat blev udsat for det mest omfattende russiske angreb i omtrent halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben blev der registreret 90 missiler og 600 droner. Ukraines præsident Zelensky siger, at hovedstaden Kiev var målet, og DR's korrespondent Mathilde Kimmer oplevede nattens angreb der helt tæt på.
4: Det var som bølger af eksplosioner. De kom sådan i sætvis af meget kraftige eksplosioner, som var, når missilerne landede, og så lidt mindre eksplosioner, når det var dronesværmene, der kom ind over. Men det var i timevis, og det var meget, meget kraftige rystelser i både den bygning, jeg var i, men jo i hele Ukraines hovedstad.
1: USA's præsident har givet sine forhandlere besked på, at de ikke skal haste sig ind i en aftale med Iran. Tiden er på vores side, skriver Donald Trump nu på sit medie Truth Social. Blokaden vil forblive fuldt ud gældende, indtil en aftale er opnået, godkendt og underskrevet. Meldingen kommer efter, at han i aftestands tid skrev, at en aftale med Iran i vid udstrækning var forhandlet på plads, og at detaljerne snart vil blive offentliggjort, men nu er der kommet andre toner fra Trump. Sol mange steder og svag til jævn vind fra vest eller nordvest. I aften mellem 12 og 15 grader. Det var radioavisen, redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
5: God eftermiddag og velkommen til Pinse Søndag her i klubben. Ja, præcis 49 dage efter påskedag. Og ikke fordi vi skal være hellige eller noget som helst, så håber jeg, at du foreløbigt har haft en guddommelig fridag, og forhåbentlig også har en i morgen. Hvis du er ny her i klubben, ja, så er det altså klubben, hvor vi spiller rigtig meget jazz på hjørnet af alt muligt andet. Altså jazz, der bygger bro til hiphop, til soul, til rock. Ja, hvis du lyttede med i går, så var vores udflugtstema jazzet rock, og her fandt jeg en ret stor og fed håndfuld jazzrock. Ja, hvis du ikke lige lyttede med i går, så kan man jo altså bare gå ind på DR Lyd og lytte til gårsdagens Klub Mokuba. I dag der har jeg en gæst med. Hun er med i anden time. Hun hedder Simi Jan. Og ja, jeg tror for de fleste, så siger det navn nogen noget. I hvert fald er hun en, som man ofte ser tone frem i ens fjernsyn, hvis man står i nogle af verdens brandpunkter, især i Mellemøsten. Hun har taget en håndfuld musik med til os her i klubben. Og jeg ved, det er en, ja, det er i hvert fald tre spændende sange, som hun har taget med, og jeg glæder mig til, at hun kommer herinde i studiet og snakke med hende. Men lad os lige starte igen, apropos det der med at bygge bro. Lad os lige tage til London og den moderne jazz-undergrundscene. Her er det nemlig Alphamist, som vi skal lytte til. En af de musikere, der har bygget bro mellem jazz, hip-hop og beat-kultur. Og faktisk startede han som beatmaker, altså bare straight-up producer, som sad foran en computer. Men inden længe, så tænkte han, ej, det er faktisk lidt kedeligt, og jeg bliver nødt til at udvide min musikalitet. Og så lærte han sig selv at spille klaver. Det her nummer, som vi skal lytte til her, det hedder Run Out, og handler om en gadeleg fra hans barndom, og hele nummeret føles faktisk også sådan. Den er flydende, lejende og med et groove, der hele tiden skifter retning uden at miste balance. Det er et nummer, der svæver afsted, og måske kan man sige, det svæver hele vejen op til himlen. Sangen hedder som sagt Runouts, og med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen til klubben.

lo-fi jazz hop her fra Alphamist. En af de musikere, som har været med til at definere den nye britiske jazzscene. Her var han på nummeret Runouts. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, altså vores faste punkt på dagsordenen her i klubben. Og i dag har jazzen fået sneakers på med en musiker, som hedder Bernard Wright. Bonusinfo med ham, det er, at han var Roberta Flack's gudsøn, men han lavede en af de spor, eller en af de numre, som blev murstenene til et ret fedt rapnummer. Ja, hvilket nummer det er, der må du altså lige blive hængende lidt endnu, men inden vi når det til, så lad os lige hoppe tilbage i tiden til en af soul jazzens helt store mestre, nemlig saxofonisten Lou Donaldson, som kunne noget helt særligt at tage jazz ud af klubberne og helt ind i kroppen. Her får du ham på nummeret Green Eyes, som har den der varme natlige stemning. Lidt røg, lidt neon og masser af swing.

som måske først burde blive spillet om en uges tid, hvor sommeren sådan rigtig går i gang. Men jeg synes lige så godt, vi kunne tage hul på sommeren allerede nu. Det var Carl Thomas, som du lyttede til, og nummeret den hedder Summer Rain. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, men inden vi når dertil, så lad os lige tage fra sjælefuldt R&B til noget hardbop med groove. Her er det trompetisten, som hedder Blue Mitchell, som måske ikke altid er den første, man nævner, men musikere, som kender ham, elsker ham. Han havde et spil, hvor han, hvor han spillede trompet med elegance. Aldrig for meget, aldrig for lidt. Og det her nummer, det er nærmest sådan et nummer, som har den helt rigtige søndags eftermiddags stemning. Der er bare ro på og alligevel et groove, som man ikke kan lade være med at bobbe med til. Nummeret, den hedder Good Humor Man.

Vi er nået til dagens første dagsorden her i klubben, nemlig vores jazz i nye klæder, og her skal vi have et stykke 80'er magi. Vi skal lytte til et nummer, hvor jazzen har fået sneakers på. Det er Burn Right Spinning fra albumet Nard fra præcis 1981. Det er et af de der spor, som ikke råber højt, men som bliver siddende i kroppen længe. Ham her, Bernard Wright, var kun i begyndelsen af 20'erne, da han lavede den her type musik, som vi skal høre om lidt. Altså vaskeægte 80'er jazz. Og Night regnes ofte for et album, der ramte sådan en særlig balance mellem jazz og et stramt groove, og så masser af 80'er lyd. Det her nummer, Spinning, det er en varm og sådan elastisk sang, hvor keyboard, bass og rytme arbejder sammen som en bevægelse. Og der er især et lille musikalsk loop i midten af nummeret, som er meget genkendeligt, hvis man lyttede til rapmusik tilbage i 90'erne. Fordi det her loop er et, som blev lånt af rapperen, som hedder Skilo, som man overhovedet ikke hører fra mere. Han havde måske også kun lige det her hit, men det er en passage, hvor det er glidende og næsten hypnotisk. En figur, som man godt kan forstå er blevet brugt til at blive samlet i. Der, hvor det kommer ind, det er cirka 3 minutter ind i nummeret. Og så tænker du, oh my god, skal jeg vente i 3 minutter? Ja, det skal du faktisk. Og det måde, du kan høre det på, det er, at der kommer noget vokal, og så kommer der sådan et trompetarrangement, og lige efter det, så kommer det der hypnotiske figur, som er blevet samlet af Skilo, og i øvrigt også en del andre. Nå, men altså, det her sample, det bliver ikke bare genkendt, det bliver følt, og Bernard Wright havde i det hele taget sådan en lyd, som var meget sin egen. Jazz nok til at tilfredsstille nørderne, funky nok til at ramme dansegulvet, og det må man sige, at det her nummer gør det. Og måske netop derfor er et nummer som Spinning stadig i live den dag i dag, fordi den lever videre i nyt musik. Så her vores jazz i helt originale 80'er klæder, Bernard Wright og nummeret Spinning.

0: Pianisten bag det her nummer, han hedder Bernard Wright. Vores jazzy originale klæder denne søndag. Den hedder Spinning. Og ham her, Bernard Wright, han var især forbundet med jazzfunk, som man så som en hybrid mellem to ligeværdige musikformer. Og måske netop derfor er hans musik ofte blevet samplet, fordi det føles både sofistikeret, det er rytmisk og havde sådan en tydelig soul-fornemmelse. Han samarbejdede med en lang række stærke navne, som hans gudmor Roberta Flack, Marcus Miller og ikke mindst Miles Davis. Og han var også med på Miles Davis' album Tutu, som var et af hans mest ikoniske album, hvor det musikalsk var en fusion af 80'er-lyd, altså jazz-fusion og pop, hvor hans trompet møder elektroniske synthesizer og programmerede trommemaskiner og funk-inspireret basgang, produceret af i øvrigt Marcus Miller. Og jeg tænker, at Bernard Wright, han fik også de der, det var ham, der kom med den der synthesizer-lyd, som Tutu også er enormt kendt for. Bernard Wright, han gik senere i livet ind i gospel og blev kendt som en vigtig mentor for yngre musikere, blandt andet i miljøet omkring jazzgruppen Snarky Puppy. Nå, men nu springer vi altså et skridt frem. Vi springer frem i tiden til 90'erne med en af de sådan, mest sådan elskelige hiphop-sange tilbage i 90'erne. Her er det nemlig Skilos nummer I Wish, som udkom præcis i 1995 og blev et kæmpe referencepunkt for den sådan mere legende, selvironiske side af rapmusik. En sang, som om at ønske sig lidt mere højde, lidt mere held i livet og lidt mere selvtillid, fortalt med humor og charme. Ham her Skilo var ikke en rapper, der kom sådan med hårde kanter og macho-attitude. Hans aftryk lå i det menneskelige og genkendelige, og I Wish blev hans helt store genbrud. Og netop den personlighed gjorde ham til noget helt særligt i 90'ernes rap-landskab. Bag produktionen på det her nummer, som vi skal høre, der står en producer, som hedder Akiele, og så fik han musikalsk hjælp af Tone Deaf. Ja, egentlig ret ironisk, at en producer har et navn som Tone Deaf. Men nummeret er bygget op omkring det sample fra Bernard Wright's Spinning, det som du kan høre i midten, og også til sidst faktisk. Og det giver sangen dens varme og sådan den skyngende bund. Det er den musikarv, der binder de to generationer sammen, altså et jazz funk groove fra 1981, som bliver til et kæmpe rap hit i 1995. Så her får du altså Skilo og nummeret I Wish.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line, making your wacky wishes come true.
2: Hello, I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat.

I Wish. Vores Jasmine klæder i dag med et sample fra Bernard Wright. Her var det Skilo, som nok bedst er kendt for det her kæmpe hit, som sikrede ham 2 Grammy-nomineringer. Og selvom han betragtes som en af hiphoppens store one-hit wonders, så har han altså fortsat stadig en karriere i dag. Og du kan eventuelt bare følge ham på de sociale medier, hvis du er nysgerrig på ham. Det var vores jazz i nye klæder for i dag, og nu går vi videre i vores dagsorden. Men vi bliver det lejende, for her er det Wolfman featuring Louis Zong på et nummer, som jeg godt kunne have spillet i går under vores rocktema. Jeg spillede også Wolfman i går, hvor det var sådan et lidt mere sådan rocket nummer. Her er det over i det sådan jazz-funket lejende med en sang, som hedder UCLA.

Svenske Waterbaby her med nummeret Memory Be A Blade. Og fra Waterbabys drømmeunivers glider vi videre ind i Cyndi Laupers stemme. Ja, hun har udgivet et jazzalbum for en del år tilbage. Og her fandt jeg et nummer, som hun har jazzificeret. Man kan godt sige, at det er Stevie Wonder i jazzet klæder. Det er Cyndi Laupers stemme, hvor længslen får lov til at stå helt nøgen i lyset. Hun synger Until You Come Back To Me, som om savnet både af en blues, en bøn og en natlig jazzballade. Og pludselig føles tiden lidt længere og hjertet lidt mere åbent.

Mange af os husker nok Cyndi Lauper bedst fra hendes hits Girls Just Wanna Have Fun og Time After Time. Men her er det fra hendes jazzalbum, som hun udgav tilbage i starten nullerne, som hedder At Last, et album, som er fyldt med både jazz og soul-præget klassikere, som hun har fortolket på hendes helt egen måde. Og her var det et Stevie Wonder-nummer. Until You Come Back To Me, That's What I'm Gonna Do. Lige om lidt, så er klokken 18. Det betyder, at vi skal gøre plads til en radioavis, som altid. Så synes jeg selvfølgelig, at du skal blive hængende, især i dag, hvor vi har en gæst med. Simi Jan hedder hun, og hvis du ikke lige ved, hvem det er, ja, så har du nok set hende på dit fjernsynsskærm, hvor hun en gang imellem kan tone frem som udlandskorrespondent, primært i Afghanistan, men også fra lande som Pakistan, Iran og Indien. Hun har skrevet en del bøger, Manden med terningerne, en danskers betragtning om 7 måneder i Iran, mest berygtet fængsel. Og så kan hun også så meget mere. Hun er blandt andet også storyteller, og hun har taget musik med til os her i klubben. Så bliv endelig hængende efter radioavisen, altså efter klokken 18. Inden vi når dertil, så lad os lige tage et nummer, som måske er meget passende til denne pinse søndag. Et med Cleo Soul, som både er spirituelt og følsomt. Et nummer, som hedder Lost Angel. Vi lyttes ved efter radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraine har angrebet en vigtig oliepumpestation i Rusland i en region, der grænser op mod Ruslands hovedstad Moskva. Det leverer brændstof til store oliedepoter omkring Moskva og en række lufthavne, melder Ukraines sikkerhedstjeneste SBU ifølge Reuters. Rusland har ikke bekræftet meldingen om angrebet. Den kommer efter Rusland i nat udførte et af sine mest omfattende angreb på Ukraine i 1,5 år. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål. Det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer fra bydelen Danitsja i Kiev.
2: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige. Jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
1: 4 blev dræbt og 100 såret i det russiske angreb. I 60 dage har vi ventet på en ny regering nu, og lige nu forhandles der på Marienborg. Imens føler flere beboere i ulveplagede områder, at de står alene med problemerne. For selvom borgerne har forsøgt at få hjælp og rådgivning af myndighederne, er de blevet afvist, fordi der ikke er en regering. Så her er en frustreret dyreholder, Kurt Johansen i Egtved.
3: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke andet end al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løs derudad.
1: 6 gange siden 1. april har Naturstyrelsen været ude til ulveangreb i området omkring sydjyske Egtved. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der hidtil har afvist at mødes med borgergruppen i Egtved, fordi der ikke er en regering. Men det er en overreaktion, mener Frederik Våge, professor i forvaltningsret.
4: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
1: Styrelsen skriver, at den vil række ud til borgerne med henblik på at arrangere et møde. Og det er varmt. Det kan mange europæere formentlig skrive under på i de her dage. I London ligger temperaturen i dag på 32 grader, i Tysklands hovedstad Berlin 27 grader. Og Sydspanien er der, hvor vi finder de højeste temperaturer. Her kan man nå op på mellem 36 og 38 grader de kommende dage, ifølge DR's vejrvært Cecilie Sand Nørholm. Det varme vejr skyldes et højtryk over Europa kombineret med varm luft fra det nordlige Afrika. Vi nøjes med mellem 12 og 15 grader i aften, men vi får tørt vejr og nogen eller en del sol. Svag til jævn vind fra vest eller nordvest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen.
0: Du har tjekket ind i Klub Mukuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mukuba.
5: Ja, velkommen tilbage her i klubben, nu hvor klokken den er passeret 18, og efter en radioavis i den her time, der har jeg en gæst, som kommer til at sidde lige over for mig, og hvis du har lyttet med siden klokken 17, så ved du, at det er Simi Jan. Jeg ved, hun står nede i receptionen, så nu sætter jeg et par numre på, så går jeg ned og henter hende. Og så kommer hun til at sidde lige over for mig. Det første nummer, vi skal lytte til, det er et, hvor vi skal ind i et univers, hvor jazzen får lov til både at være elegant, levende og en lille smule spirituel. Her er det nemlig Chris Mindogi, som er bassist, der ikke bare holder bunden, men også får melodien til at ånde i nummeret Pink Buddha, som ligger der, hvor det netop er en blanding af ro, bevægelse og nordisk jazzpoesi. Og lige efter, ja, der skal vi have et nummer med Lion Babe featuring Mo Mox. Et neo-soulet jazzet nummer, men som sagt, inden vi når dertil, så lad os lige tage Chris Mindogi, Pink Buddha. Vi ses lige om lidt, og velkommen endnu en gang til klubben.

0: Hvad fanden skal vi snakke om?
1: Ja, hvad skal vi snakke om? Allerede nu kan du høre, hvem jeg har med i studiet.
0: Undskyld.
1: Jamen, det er godt, du er på, Simi. Vi har lige hentet dig nede i receptionen. Jeg har glædet mig siden klokken... Ej, faktisk i rigtig mange dage, men siden klokken 17. Fordi hvis man har lyttet med siden klokken 17, så ved man, at det er Simi Jan, som sidder lige over for mig.
0: Ja, det er det jo.
1: Ja, det er det.
0: Dejligt at se dig, Karen.
1: Ja, vi lige måde. Altså, hvis man ikke lige ved, hvem det er, ikke? Det tænker jeg, der er rigtig mange, der ved. Men hvis man ikke lige ved, hvem du er, så er du en person, som lever af at fortælle historier. Det er i hvert fald noget, du har sagt. Og mange af jer, som jeg lige har nævnt, har måske set dig i fjernsynet, fordi du har rapporteret fra steder med krig og konflikt rundt omkring i verden, som for eksempel Afghanistan, Pakistan, Iran. Og udover din karriere som udlandsreporter, så er du også forfatter og foredragsholder. Og i dag er du gæst her i klubben. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan har du det med jazz?
0: Ja, prøv at høre. Jeg har jo ikke... Altså, min mand, han var sådan, skal du være med i sådan en musikpodcast? Hvad ved du om musik? Jeg aner ikke, hvad det er, jeg har sagt ja til. Men jo, jeg kan godt lide jazz, fordi jeg synes, det er sådan et det gode vibes. Og det, altså, jeg hader heavy og metal. Altså, jeg får stress.
1: Ja, ja.
0: Mit nervesystem går helt i baglås.
1: Ja.
0: Og der er nogle gange, hvor der er sådan noget bass, hvor jeg bliver helt... Men jazz, det er jo sådan, you know, blidt og blødt og svævende og bevægende. Og, altså, you know, det er... Det gode vibes.
1: Yes. Det kan jeg godt.
0: Uden at hvis du spørger mig, hvem er de største jazzmusikere, så kan jeg ikke svare på det.
1: Nej,
0: det kan, men når jeg hører det, så synes jeg, ej, det er fedt.
1: Kender
0: det er
1: sådan, du Miles Davis?
0: Garanteret, hvis jeg hører musik.
1: Ja, godt. Okay, godt. Altså, prøv at høre. Det var det, jeg var lige ved at sige. Det her, det er bare en samtale, og vi snakker bare om musik. Og helt ærligt, om du ikke lige ved, hvad jazz er, eller hvem Miles Davis er, så er det også helt okay. Og jeg er sikker på... Hvis du hørte Miles Davis, så ved du udmærket godt, hvem det er. Måske skulle jeg have fundet et Miles Davis-nummer til dig.
0: Yeah.
1: Fordi jeg har det sådan, selvom
0: kan du
1: ikke synge?
0: Nu er du jo på hjemmebane, Karen, ikke?
1: Ej, han var trompetist.
0: Ah.
1: Så, og jeg kan ikke spille trompet. Men du har taget musik med til os her i klubben. Jeg har også taget et stykke musik med til dig.
0: Ej, det er jeg så færet over.
1: Ja, og som sagt ville jeg have taget... Hvis jeg vidste, at du ikke lige vidste til Miles Davis, så havde jeg taget et Miles Davis-nummer med.
0: Du vidste selv ikke alt det, jeg ikke vidste.
1: Nej! Men jeg vil sige det sådan, at du måske den gæst, jeg har haft med, som har taget nogle numre med, som smager mindst af jazz.
0: Ej.
1: Men det gør ikke noget, fordi her i klubben smager vi på alt.
0: Det er fordi, jeg fik at vide, at det kunne være jazz, det kunne være soul, det kunne være, you know, og så...
1: Det kan det også. Det kan det også sagtens, men det smager en lille smule af jazz. Og måske har du lidt jazz i dig alligevel. Det finder vi ud af her i løbet af programmet.
0: Der er et dansegulv her, kan jeg se.
1: Ja, ja,
0: godt.
1: Yes, det er der yes. Nemlig. Nå, men jeg har altså taget et nummer med til dig. Lad os starte der. Og det nummer, jeg har taget med, det har noget med Afghanistan at gøre. Fordi der har du mødt kvinder. Og, som har fortalt om deres historie blandt andet. Og den her sang, den bygger på en afghansk folkesang, som fortæller om kvindernes historie. Okay. Hende her sangerinde, hun hedder Elaha Surur, en afghansk sanger, komponist og kunstner, som arbejder i mødet mellem traditionel afghansk musik,
0: wow,
1: jazz og moderne lyde.
0: Ej, okay.
1: Og da jeg sad i går og skulle finde numre, så jeg tænkte, jeg finder et afghansk jazznummer. Det var virkelig, virkelig, virkelig svært at finde noget.
0: Mm.
1: Og så kom jeg i tanke om, det er jo nok også fordi, at i lang tid under Taliban har man ikke måttet spille musik. Er det rigtigt, hvad jeg siger?
0: Det er rigtigt, ja.
1: Måske også indspille musik?
0: Ja, altså musik har været forbudt, ja. Dengang Taliban regerede, og så har der været 20 år, hvor de vestlige styrker har været der, hvor musik og fjernsyn var, og piger kunne gå i skole. Men nu er det jo det samme igen, ikke? Vi er tilbage til 90'erne i Afghanistan, desværre, hvor kvinder ikke har nogen rettigheder og ikke må få en uddannelse. Men der er nogle rigtig dygtige iranske eller afghanske sangere, fordi jeg elsker at lytte til dem, fordi det er så meget poesi og så mange store følelser, og det er meget melankolsk, og det er det jo også med de der Bollywood-sange.
1: Ja.
0: Så det er sådan, der er mange, det er meget store følelser.
1: Jamen, det kunne jeg godt forestille
0: mig. Længsel.
1: Jamen, jeg fandt også nogen, og så synes jeg alligevel, at der var noget ved kvaliteten, som ikke var helt desværre god nok til her til radio. Men så fandt jeg en kvinde, som sang, spændende. Og så tænkte jeg, okay, det er fedt. Hende her, hun flygtede til Iran på et tidspunkt. I starten af 00'erne, hvis nok. Hun lavede den her sang, som hedder Jama Narenji, ved du, hvad det betyder?
0: Jama Narenji.
1: Ja.
0: Ja, nej.
1: Det betyder orange klæder.
0: Ja, okay, ja. Narenji, yes, yes.
1: Yes, ja. Narenji. Og det er en kærlighedssang, det er en hylsang, men også en sang med en tydelig symbolik omkring begær, sorg og længsel. Ja. Og det der med, at hvor smertefuldt det er at miste. Og det er det, hun ligesom udtrykker i det her nummer.
0: Ja,
1: måske fordi hun flygtede til Iran. Så her, eller Surur med Jama Narenji.

0: Jama Narenji af Elaha Sororo, som jeg har taget med til dig. Jeg ved ikke, om jeg siger
1: jeg
0: det rigtigt.
1: Jeg fik lyst til at danse.
0: Gjorde du det?
1: Ja, jeg synes, det er sådan dejlig musik. Det er jo sådan noget musik, man også vil høre i taxaerne i Kabul, når man kører rundt. Eller...
0: Jamen altså, hvordan, fordi du har været tilbage efter, at Taliban har taget magten, ikke? Altså, hvordan er det med musikken derovre nu?
1: Altså, jeg var der, da Taliban generobrede i 2021, og så har jeg været der to gange siden. Mm-hmm. Jamen, det er altså... Altså, Taliban har jo både forbudt de store piger at gå i skole, forbudt kvinder at arbejde, de fleste i hvert fald, og kvinder må ikke rejse uden et mandligt familiemedlem, de må ikke gå en tur i parken, og piger, der gik på universitetet, der er jo masser af dygtige, kloge piger, må ikke gå på universitetet mere. Det vil sige, der er en hel generation, der går tabt nu. Udover det, så er der alle mulige sociale restriktioner også, og det er blandt andet musik og den slags ting. Mm. Jeg kan huske, at jeg en måned før Taliban kom tilbage til magten i 2021, der var jeg også i Kabul, og der filmede jeg en mand på omkring 40 år, og så hans gamle, rynkede far, og de sad og spillede på sådan nogle traditionelle instrumenter, sådan rubab, som er en guitar, og så trommer, og så snakkede jeg med dem og filmede dem, og den film viser jeg jo altid, når jeg holder oplæg om Afghanistan, fordi jeg synes, den er så rørende, fordi det er musik, der gør mig meget bevæget, fordi jeg synes, det er så... Det er så smukke toner, og det er sådan meget afslappende, og det er også en sådan en illustration på en svunden tid. Mm. Og i virkeligheden også en smerte og sorg over alt det, der er gået tabt. Men så filmede jeg dem, og så snakkede jeg med dem, og så fortalte han, at min far har lært mig at spille på instrumenter, siden jeg var barn. Så han var blevet oplært af sin far.
0: Yeah.
1: Så skete dog det en måned efter, at Taliban generobrede magten. Og jeg havde faktisk også været på sådan en akademi, hvor de spillede på strygerinstrumenter. Og det, der så skete, det var, at kort efter, at Taliban havde generobret magten, det var musikkonservatoriet, der smadrede de alle deres instrumenter.
0: What?
1: Altså, vi taler om smukke strygerinstrumenter, der
0: gamle,
1: bare blev smadret.
0: Gamle instrumenter.
1: Og der havde jeg jo mødt alle de der elever, der havde spillet på de der instrumenter, og sagt, vi trodser Taliban for musikken. Hvorfor skal det? Det har jo ikke noget med noget at gøre. Og så tænkte jeg, hvad skete der egentlig med den der søn og faren der, den gamle far? Og dem kunne jeg ikke finde, og så fandt... Jeg har ikke fundet ud af, hvor de egentlig er endt henne. Måske er de flygtet, men jeg ved, at de kan ikke spille på deres instrumenter mere, fordi at det, der skete, det var, at jeg faktisk, da jeg var dernede et år efter Taliban kom tilbage, tænkte jeg skal have fat i sådan en rubab, den der flotte store guitar, der med håndlaget, fordi jeg har været der, jeg har boet der, jeg har rejst der, men jeg har aldrig fået købt sådan en, og den er jo mega flot. Hvor finder jeg den hen? For Taliban har jo forbudt det, og de har jo smadret alle dem, de kan få fat i, så ødelægger de dem bare.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo kunstværker, det er jo
0: kæmpe
1: håndværk, ikke?
0: Ja.
1: Og så fandt jeg faktisk, så luskede jeg rundt i sådan nogle små gader og stræder i Kabul, og så fandt jeg sådan en lille butik, hvor jeg gik ind og viskede til ejeren, fordi vi skulle passe på, hvis der var nogen, der opdagede det. Og så sagde han, at han havde gemt tre rubab, som han havde gemt væk, og så tog han dem frem, og så kunne jeg vælge en af dem.
0: Wow.
1: Og så var vi sådan bekymrede for det, og så pakkede han den ind. Så skete der jo det, jeg kom til lufthavnen et par dage efter. Med den der store, som jo er formet som en guitar, så man kan jo se, hvad det er.
0: Yeah.
1: Så jeg kunne ligesom ikke skjule den i min kuffert, og så stod der sådan en talibankriger med kalashnikov og så vredt på mig og sagde, hvad det? Og så lod jeg, som om jeg ikke forstod, hvad han sagde, og så tænkte jeg, hvis han opdager, at jeg har købt den, så vil han spørge, hvor jeg har købt den henne.
0: Lige præcis.
1: Og så er der en mand, der er på røven, ikke?
0: Yeah.
1: Og så sagde han bare selv, rubab, sagde han så. Og så nikkede jeg, for jeg turde ikke andet, og så sagde han, tag det lort ud af vores land, vi vil ikke have det. Og så vil jeg bare sige, at den rubab står jo som en central plads i min stue derhjemme. Og jeg synes, den er så smuk, og den er symboliserer så meget kærlighed. Og så har jeg to sønner, der elsker at blandt andet at spille strygerinstrumenter og går meget op i musik. Og den lille Daniel, som nu er 8, han går nogle gange hen sådan og spiller på den. Og så bliver mor bare så bevæget. Det forstår de jo ikke en skid af, hvorfor mor bliver så bevæget.
0: Nej.
1: Men det er fordi, det er jo tonerne af noget. Og jeg ved, tænker, der sidder nogle mennesker i Afghanistan, der er så dygtige til at spille på det her instrument. Og det er kærlighed og samhørighed, at man sidder rundt om under stjernehimlen om aftenen og drikker grønt te og spiller musik og fællesskaber. Jeg har haft så mange gode stunder i Afghanistan, hvor jeg sidder med mine afghanske venner under stjernehimlen, drukket te og hørt på musik på de her instrumenter, og nu er det bare forbudt.
0: Ej,
1: det, helt ærligt. Ja. Så jeg håber, at jeg en dag skal tilbage, hvor det ikke er forbudt
0: længere. Det kan jeg godt forstå. Ja. Så det er på en måde en symbol på frihed, det instrument.
1: Ja, det er det. Altså musik, vi skal ikke tage musik for givet, fordi at, der er mørke kræfter derude, der tager patent på noget som musik, som er en del af menneskers evolution, og så siger, at det har noget med religion at gøre. Det har det jo ikke en skid med det at gøre.
0: Det har det nemlig ikke noget med at gøre. Simi, jeg kan høre, at du kunne snakke længe om det emne. Nå, men vi skal til det første stykke musik, du har med til os her i klubben. Og det er en sang med en af de største stemmer nogensinde, nemlig Whitney Houston. Ja, vi startede med at sige, at du ikke kender så meget til jazz, og det her har måske ikke så meget med jazz, men alligevel har hun en masse sjæl og kommer fra en soul-familie, så selvfølgelig hører hun også til her i den her
1: klub. Det er jeg virkelig glad for jeg synes, det var svært at finde ud af, hvad jeg skulle vælge.
0: Ja, men jeg synes, du har valgt nogle gode numre. Kan du ikke fortælle, hvor var du i dit liv, da du opdagede den her sang?
1: Nej, men jeg var ung teenager dengang. Jeg kan huske, det var LP'er, ikke? Jeg havde Mariah Carey, Toni Braxton, Whitney Houston, Michael Jackson, og Ace of Base.
0: Yes.
1: det var. men jeg elskede alle de her kærlighedssange om den store kærlighed, og hørte dem på min... Og så tror jeg, fik CD'er senere hen. Så som teenager, der elskede jeg altså at høre alle de her store kærlighedssange. Og det gør jeg stadigvæk. Altså, hvis jeg kører i bil, og den kommer i radioen, så bliver der skruet op.
0: Så bliver der skruet.
1: Og så kan børnene bare tage stille.
0: Synger du så med?
1: Ja, så synger jeg med. Og det vil jeg ikke gøre her, fordi jeg kan ikke finde ud af at synge. Mine sønner, som synger, de siger, mor, jeg tror altså ikke, at du bliver sanger. Jo, jeg tror ikke, jeg skal være med i X-Factor.
0: Jamen, jeg har et spørgsmål til dig. Efter. Ja, lige efter. Efter vi har hørt Whitney. Lad os bare lige lytte til Whitney Houston. En af de største stemmer nogensinde. Og et nummer, som hedder I Have Nothing.

0: Det var et godt nummer.
1: Ej, jeg synes, at det er sådan smukt. Altså, hun har den vildeste stemme. Og når jeg sidder så i bilen, når den kommer, og så scroller jeg, altså, hvis jeg sidder alene i bilen, ej, også med mine børn, ikke? Og så tror jeg jo, jeg synger ligesom Whitney Houston.
0: Har du nogensinde drømt om at blive musiker?
1: Nej, fordi jeg har altid drømt om, at jeg gerne vil rejse og fortælle historier.
0: Ja.
1: Men jeg er meget fascineret af folk, der kan det der med deres stemmer. Og jeg kan sådan hurtigt sådan, wow, en vild stemme. Man får helt kuldegysninger, ikke? Ja. Nogen op i de der.
0: Ja. Så, ja. Altså, fordi du arbejder i et felt, der er ret langt væk fra musikken. Eller i hvert fald en smule væk fra musikken. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, bruger du alligevel nogensinde musik i dit arbejde?
1: Ja, det gør jeg. Altså forstået på den måde. Altså, jeg kan godt lide stillhed.
0: ja, interessant.
1: Og jeg kan godt blive meget forstyrret af det forkerte musik. Og jeg ved godt, der ikke findes noget forkert musik. Det er jo ørerne, der lytter. Ligesom der ikke findes forkerte spørgsmål.
0: Mm.
1: Men jeg kan blive, mit nervesystem bliver jo hurtigt. Altså hvis jeg for eksempel sidder på en restaurant,
0: ja,
1: og der kører sådan noget musik med, altså, eller, som i mine øjne eller ører, ja, er støj.
0: Ja.
1: Jeg kan blive så distraheret, fordi jeg er meget lydsensitiv.
0: Ja.
1: Så kan jeg nærmest ikke koncentrere mig om at tale med dig, fordi der er noget, der støjer i mit hoved.
0: Ja.
1: Hvorimod, hvis det er sådan noget musik, jeg godt kan lide, altså rolige toner, altså sådan, så synes jeg, det er fantastisk. Og jeg bruger det for eksempel, når jeg for eksempel har siddet og skrevet bøger og sådan noget, så har jeg brugt det musik, som aktiverer mine sanser, som beroliger mit nervesystem, altså blandt andet Bollywood-musik, gamle afghanske sange, eller noget med sådan nogle rolige toner, så kan jeg bare mærke, at det giver mig et flow. Så det gør jeg faktisk sådan, det gør jeg, ja, det gør jeg.
0: Ja, ja. Så du bruger det i nogen henseende?
1: Ja.
0: Ja. Godt. Jamen altså, det er Simidjan, jeg har med her i klubben. Hvis du tænker, hvad er det for en stemme, jeg kender det et sted fra, så er det hende, jeg har utroligt hyggeligt selskab af lige nu og her. Vi skal til det næste nummer, som du har taget med, som du måske kender rigtig, rigtig godt. Det er nemlig et Bollywood-nummer.
1: Mm-hmm.
0: Med en, som hedder Rahat Fatih Ali Khan.
1: Rahat Fatih Ali Khan.
0: Ah, Ali Khan.
1: Ali Khan.
0: Ali Khan.
1: Ali Khan.
0: Siger det, jeg lytter.
1: og Rahat Fateh Ali Khan, han er jo en stor pakistansk sanger, som laver rigtig meget musik til Bollywood-industrien, som jo er verdens største filmindustri.
0: Mm-hmm.
1: Hans onkel, Nusrat Fateh Ali Khan, han lavede jo de der med klassiske instrumenter, og havde den vildeste stemme.
0: Var det ikke ham? Er det ikke Norah Jones' far i virkeligheden? Ved du det?
1: Ej, se nu. Nu spørger
0: du om noget.
1: Maybe there's a... Men det er meget interessant. Så han er hans nevø, og har fået kæmpe succes.
0: Ja.
1: Og jeg har faktisk været til koncert med ham, da han var i København for nogle år siden.
0: Var det godt.
1: Og jeg tog min mor med, og vi havde en fest.
0: I var teenagers igen, eller?
1: Det var så fedt, altså.
0: Ej,
1: og fordi så havde vi et fællesskab i musikken, fordi det er jo sprog. Min mor, det er jo min mors modersmål.
0: Ja.
1: Og så er det jo musik, hun godt kan lide. Og i virkeligheden er det for mig, at nu er Rahat Fateh Ali Khan, nu har jeg bare valgt en sang med ham.
0: Mm.
1: Men mange af de gamle Bollywood-klassiske sange, det jo forbinder jeg jo med kærlighed, fordi det er noget, jeg har hørt i min barndom, i mit barndomshjem, hvor vi havde en LP-afspiller og kassettebånd, som mine forældre lyttede til, og min mor kunne godt lide at høre det der musik. Men også, når jeg besøgte familien i Pakistan, hvor begge mine forældre kommer fra, så var der også Bollywood-musik, og når der var bryllupper, så hørte man Bollywood-musik og dansede og festede. Så jeg har bare rigtig mange gode minder forbundet med det, og så er jeg vokset op med de der Bollywood-film, så jeg kan jo synge mange af de der sange udenad. Altså, jeg kan dem jo, altså.
0: Jamen altså, jeg glæder mig til at høre, om du kan synge med på den her sang. Zaru-i. Prøv lige at sige den. Zaru-hi-ta. Ja.
1: Og det betyder, det zaru-ri-ta. Zaru-ri-ta, som betyder, det var nødvendigt. Og den handler om knuste hjerter og kærlighed og længsel og begær.
0: Åh. Oh.
1: Ja.
0: Jamen altså, lad os tage den. Jeg elsker det.

0: wow. Sikke, altså jeg følte, at jeg var inde i en eller anden svævende drøm.
1: Ja, han har en vild stemme, ikke?
0: Det er sådan en stemme, man bliver båret med. Man får lyst til at svæve med.
1: Jamen, det er jo, altså, det er jo igen, altså, jeg tænker også, hvis man sidder derude og ikke ved, hvad han synger, jeg forstår hver eneste ord, og ikke kender til musik, lige den genre eller den type musik, så tror jeg stadigvæk, at man godt kan fornemme, hvilke følelser, der ligger i hans stemme.
0: Ja.
1: Det synes jeg er ret, og så de der flotte instrumenter, der bliver brugt, altså det er jo sådan virkelig,
0: for eksempel.
1: Ja, altså det er virkelig, det er good quality.
0: Det må man sige.
1: Og det er jo store stjerner, altså det er jo Bollywood, bare fordi vi ikke ser det i Danmark, men Bollywood er jo verdens største filmindustri, og ses i hele regionen, også af dem, der ikke helt lige forstår hindi, men så ser de der Bollywood-stjerner, fordi musikken og filmene ligesom er en tilflugt fra virkeligheden, ikke? Eller,
0: præcis.
1: You know.
0: Altså det kan godt være, at vi ikke lige ved, hvem Rahat Fatih Ali Khan er, men altså på den YouTube-video, vi lige lyttede til, her, der var der 1,7 milliarder, som har været inde og kigge på det. Det er jo sindssygt! Wow! Okay, tænk i gang, ikke? Ja, det er, så du er en af dem, tænker jeg. Hvor mange gange har du hørt?
1: Jamen, jeg har hørt den mange gange, og jeg synes, den er, det er jo sådan en, du ved, altså, ulykkelig kærlighed. Og den, altså, det han jo egentlig synger, det er, det var nødvendigt, at dine tårer skulle trille ud og skabe et hav af tårer. Altså, det er jo sådan nogle, det er jo meget... Det er jo meget sådan meget pictures, altså meget
0: sådan billede, metafor, nogle
1: metaforer, billede. Billedlige, altså, og det er jo, altså jeg vil sige, det er jo poesi på højt plan. Altså dem der skriver de der sange i Bollywood, det er jo poesi. Fordi er du gal, mand, de bruger nogle vilde ord, og det er jo også et rigt sprog, som jo har mange flere ord for kærlighed. Det er det der med at blande øst og vest sammen, så kan man jo få magi til at opstå. Altså, jeg elsker jo det der med, når man i musikken, altså nogle gange i hans sange, Rahat Fateh Ali Khan, så er der også noget engelsk. Ja, så blander man noget vestligt sammen med noget østligt, og det elsker jeg. Jeg elsker jo, når magi opstår.
0: Vi skal have det sidste stykke musik for dig. Og det er et nummer, som også ligger måske tilbage til, da du var teenager. Også en stor sangstemme med masser af soul. En med de store følelser igen. Jeg synes, der er noget med de store følelser, der går igen i dag.
1: Prøv, jeg tror, det er fordi, når man er vokset op med Bollywood-film, så er det bare store følelser. Ja. Det er enten eller. Det er kærlighed og ulykke, eller du ved, og kampe og krige og konflikter. Og...
0: Ja, og alt det poetiske ind imellem.
1: Ja, ja. Altså, jeg tror bare, det er ligesom det, jeg du ved, det er mit fundament. Så kan man... Og så er jeg gået på en skole, hvor vi spillede meget teater, hvor det også var meget drama og følelser.
0: Altså, har du drømt om at være skuespiller til
1: Nej, det har jeg egentlig heller ikke. Jeg har spillet meget teater, og det går jeg meget op i, mine børn også gør. Altså, de går på en kreaskole, hvor de spiller teater og instrumenter og synger. Men teater, jeg har faktisk gået på sådan en stand-up-skole, hvor vi havde rapper.
0: Ja.
1: Altså impro-rap.
0: Hvor vi
1: lavede... Han var freestyle-rapper. Danmarks mester i freestyle-rapper. Ben, tror jeg, han er. Ej, det er pinligt. Mega dygtig. Og han kom for at undervise os på det der kursus, hvor vi så skulle lave sådan noget. Så det kom jeg hjem og lavede med drengene. Nå, nu siger jeg ostemad. Så har du 10 sekunder. Jeg elsker ostemad, fordi det gør mig glad. Og så når jeg går i bad, så kan jeg... Altså, nu står jeg... You know. Og så lavede vi sådan nogle sessions derhjemme, så griner vi af det. Ja. Og så viser det sig så, at Adam er meget bedre til det, end jeg er. Og det er jo dejligt, fordi så får vi ham til at blomstre lidt, ikke? Og få lidt tro på. Og så, fordi pointen er bare, det er improvisation. Altså, det der med at forstå, at hvis du så begår en fejl, fordi det går han meget op i, så siger han, det kan du ikke nå at tænke på. For hvis du tænker på, at du ikke fik det til at rime, så er du allerede bagud. Du er nødt til at tænke videre. Du skal improvisere. Og det er en pissegod øvelse for alle børn, tror jeg. Det der med, improvisere, at hvis du så lad være med at dvæle ved det, for det er sket. Du skal videre. Og det, altså, det havde vi, har vi store fornøjelse med en gang. Med at tre, skal vi lave freestyle rap? Ja.
0: Jamen, det synes jeg er meget vist sagt af dig, det der med, at når man laver en fejl, så dvæler man ved det, men i virkeligheden skal man tænke på...
1: Når du rapper og freestyle rapper, så skal du videre, fordi ellers så går du i stå jo.
0: Jeg tænker, du ville være en rigtig god freestyle rapper, som rapper over noget jazz.
1: Ja, yeah. Det er min nye karriere. Ja, jeg glæder mig.
0: Og du skal have det, der hedder jazz talk et eller andet sted.
1: Ja, det skal vi. Det bliver vi nødt til sammen. Det bliver vi nødt til lige at brain videre på.
0: Meget gerne.
1: Jeg har allerede købt domænet, mens vi snakkede.
0: Jeg pitcher det til min redaktør. Nå, men vi skal høre det sidste stykke musik. Og med det vil jeg også samtidig sige tusind tak, fordi...
1: Nej, skal vi slutte af allerede?
0: Ja, vi er allerede færdige her.
1: Altså, kommer jeg til at savne vores samtale?
0: Ej, det gør jeg altså også.
1: Det er jo helt... nu bliver jeg helt rørt. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tak for invitationen.
0: Ej, men det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med herinde, og jeg føler, at vi kunne have snakket meget længere. Så vi bliver nødt til at lave den der jazz talk ting.
1: Så som man siger på afghansk, tashakur, og som man siger på pers, som man siger Iran, merci.
0: Aha.
1: Og som man siger på urdu, shukriya.
0: Shukriya.
1: Så, og på arabisk, shukran. Aha. Og så thank you very much, my dear.
0: Oh, thank you very much. Og på dansk, tusind tak, min skat. Tak, fordi du kom. Ha' en fortsat rigtig, rigtig dejlig søndag. Her skal vi høre Toni Braxton.
1: Oh my god, yay! Jeg har set koncert med hende. Jeg elsker hende. Oh. Oh, jeg elsker hende også.
0: Yes. Making me high.
1: Yes.
0: Tusind tak for dig, Stevie. Hej.
1: Tak, hej.

du først lige tunede ind her, mens det her nummer det kørte, og du tænkte, er jeg tunet ind på den rigtige radiokanal, altså P8, så er du det. Det er et nummer, som Simi-chan havde med under armen her til vores klub. Et nummer med Toni Braxton, You're Making Me High. Og med det nummer er vi faktisk også nået til det aller sidste nummer her i klubben, fordi om ikke så længe, så er klokken nemlig 19, og det betyder, at vi skal gøre plads til en radioavis og runde af for klubben denne pinse søndag. Jeg synes selvfølgelig, at du skal blive hængende, fordi på den anden side af radioavisen, så er der meget mere musik med blandt andet Jonas Visti, hvor han står klar med Aftenland. Og nu var det sådan, at Simi-chan ikke rigtig kendte til Miles Davis. Jeg tror nu nok, at når hun først hører trompeten spille, så tænker hun, det nummer kender jeg da godt et eller andet sted fra. Jamen, det er altså Miles Davis og hans meget karakteristiske trompetspil. Så det allersidste nummer, jeg vil spille, det er et dedikeret til Simi-chan fra hans mest kendte plade, den allerstørste, han har lavet, nemlig Kind of Blue. Og jeg kunne godt have spillet So What, men jeg synes også, at den har jeg spillet en del gange her i klubben, så jeg vil spille en anden en med en virkelig smuk melodi. Så hvis du lytter med, Simi-chan, på vej hjem eller ud der, hvor du skal hen nu, fordi ja, jeg ved, du er en travl dame, så prøv lige at tjekke Miles Davis ud her på nummeret Freeloader. Og inden vi hører den, så vil jeg bare sige, at jeg er selvfølgelig tilbage næste lørdag og søndag, 17-19, og søndag har jeg endnu en gæst med, som er efterhånden en tradition her om søndagen. Hvilken gæst er? Ja, der må du altså blive, der må du altså bare tune ind, fordi det er en, der har noget med mode at gøre. Hvem kunne det være? Jeg ved ikke, om han selv vil kalde sig en fashionista. Han er i hvert fald en mega fed tøjdesigner. Nå, men altså, som sagt, det aller sidste nummer her i klubben denne søndag. Miles Davis og nummeret Freeloader. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Karen Mokuba. Ha' en fortsat rigtig dejlig pinse

0: Forhandlinger om en ny regering med Mette Frederiksen for bordenden har varet i mere end 6 timer nu. Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Moderaterne er i fuld gang og ikke blevet set, siden de gik ind på Marienborg, fortæller vores reporter Anja Westphal.
1: Vi så dem ankomme der ved middagstid. Siden har vi ikke set dem køre ud igen. Så medmindre de er padlet i en kano ned ad Mølleåen og har forladt Marienborg på den måde, så sidder de stadigvæk og forhandler.
0: Det er første gang, at alle 4 partier sidder ved samme forhandlingsbord, og de skal forsøge at blive enige især om det svære punkt økonomi. Vi har allerede ventet 60 dage nu på en ny regering, og Mette Frederiksen har lagt op til et intensivt forløb, så politisk reporter Anja Westphal tør godt komme med et forsigtigt bud på, hvornår de er i mål.
1: Hun har virkelig speedet op på det her. For eksempel er der bestilt aftensmad her på Marienborg. De kommer til at sidde til langt hen på aftenen, og forhandlingerne bliver genoptaget i morgen. Så mit forsigtige gæt, det vil være et par uger.
0: Politiet i Tyrkiet har stormet hovedkvarteret for oppositionspartiet CHP i hovedstaden Ankara med tåregas og gummikugler. Blandt de personer, der befandt sig i bygningen, var Özgür Özel, der tidligere på ugen blev afsat som formand for oppositionspartiet ved en afgørelse ved en tyrkisk domstol. Oppositionen kalder det her for politisk motiveret, fordi Özel stod i spidsen for oppositionen til Tyrkiets præsident Erdogan. Erdogan har haft magten i Tyrkiet siden 2003, først som premierminister og siden som præsident. Flere vestlige ledere fordømmer et omfattende russisk angreb mod Ukraine i nat. I Norge siger statsminister Jonas Gahr Støre, at angrebet er af en størrelse og karakter, vi ikke tidligere har set. Samme toner lyder fra den tyske forbundskansler, Frankrigs præsident og EU's udenrigschef. Angrebet er det voldsomste i omkring 1,5 år med 90 missiler og 600 droner ifølge Ukraines luftvåben. Og præsident Zelensky siger, at angrebene vil få konsekvenser for Rusland. 3 russiske missiler rettet mod et vandforsyningsanlæg brændte et marked ned, adskillige beboelsesejendomme og skoler blev beskadiget. Det er vigtigt, at dette ikke forbliver uden konsekvenser for Rusland, siger Zelensky. Norges dronning Sonja er sygemeldt i en uge med hjerteflimmer og hjertesvigt, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har brug for hvile og skal have tilpasset sin medicin, men hun er ellers ved godt mod, lyder det. Herhjemme, der skinner pinsesolen, og i nat bliver det også klart mellem 8 og 13 graders varme. Radioavisen blev leveret af mig, Camilla Markvartsen.
2: Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage. Sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Og endnu en gang er det mig med den absolut roligste fornøjelse. Jeg kan byde dig velkommen her til Aftenland på P8 Jazz-programmet, som meget gerne skulle få din hvilepuls så langt ned som muligt. Og det kommer ikke bare til at ske med en dyb, rolig stemmeføring. Det ville være irriterende, hvis det var det eneste greb, jeg kunne tage i brug. Nej, det kommer til at ske med noget af den mest cool, sofistikerede former for det her mangfoldige brede fænomen, som vi kalder for musik. Og her iblandt kan jeg altså både nævne John Coltrane. Vi skal også en tur til Japan og lytte til Ichiro Fujia og Takeshi Kodihara. Jeg får slet ikke at tale om brasilianske Fabiano dos Nascimento. Vi skal lytte til Prima McCoy, Kaleido, Julie London, en masse alle mulige rigtig, rigtig, rigtig gode ting. Jeg vil ikke fortælle dig en lange historier eller vilde anekdoter om den musik, som vi lytter til. Til gengæld vil jeg forsøge efter bedste evner at mixe musikken sammen så musikalsk, som jeg lige umiddelbart kan. Og vi begynder med to hyppige gæster her i programmet. To danske fyre, Jonathan og Morten, der tilsammen udgør Bremer McCoy.

ja, to mennesker, man jo godt kan kalde for kompromisløse genier. Simon og Martin fra Den Sorte Skole, som tog fra på Bremer McCoy's Lab. Nummeret Dava. Og mens det langsomt render ud i baggrunden, så vil videre til et nummer, som du givetvis kender, men som på en eller anden måde indkapsler en ja, tilbagevendende, hvad kan man sige, en fænomen her i programmet, som jeg ret tit gør så gældende i den musik, jeg spiller, nemlig det her med, at musikken ikke er i noderne, men i den stilhed, der er imellem dem. Det skulle efter sigende være Claude Debussy, der har kommet med den udtalelse. Det er ikke noget, jeg lige kan sidde og verificere. Men uanfægtet, hvem der har sagt det, synes jeg, der er en stor sandhed i det. Det kan også være noget, jeg selv har fundet på, faktisk. Nej, det var for sjovt. Vi skal i hvert fald have et eksempel fra James Blake på den her sådan utrolig smukke musikalske stilhed. Altså luften, som jeg synes udgør faktisk nærmest størstedelen af nummeret. I hvert fald den første del af nummeret Lindisfarne, som du får her.

Efter James Blake fik du både Fabiano de Nascimento, Emma Peters og her senere de to japanske instrumentalister, Ichiro Fujiya og ikke mindst Takeshi Kurihara. Og ja, næste nummer er jo bevis på, at vi i den grad kommer rundt i verden. Både Brasilien, Japan, Danmark. Nu skal vi altså en tur til Frankrig. Igen i øvrigt, når vi skal lytte til, ja, dog et brasiliansk nummer, Coração Transparente, fra den smadre fine sangerinde, Gabby Hartmann, der helt ubesværet bevæger sig altså sådan igennem alle mulige forskellige ting, inspireret af både musik fra Sydafrika, Brasilien, selvfølgelig også de... altså de franske koryfæer, som man også kan høre dig i den her tradition, som hun taber ind på. Men særligt det her brasilianske nummer, synes jeg, har en særlig autenticitet over sig. Og jeg vil da sige, at jeg har lyttet til min share af brasiliansk musik. Og jeg vil have troet, at det var en brasilianer, hvis jeg lyttede til det sådan bare lige første gang. Men der er altså bare tale om et grundmusikalsk menneske. Gabby Hartmann og nummeret Coração Transparente får du som sagt her.

to gange Kaleido, efter vi fik Danny Hartman at høre. Du fik både nummeret Blossom og Land of Rain. Dejlig, sfærisk, ja, semi-mellow, men også bare sådan generelt smukt musikalsk univers, som de er så fede til at stable på benene. Fra den moderne til den mere oldschool standardbaserede jazz. Vi skal lytte til John Coltrane, der jo havde det sådan rimelig eksperimenterende og samtidig super konformt i begyndelsen af 60'erne. Både med Johnny Hartman, som vi jo også skal høre lige her lige om lidt, men også i eget navn. Som for eksempel sammen med sin kvartet, der er indspillet en meget, meget galant, en café, hvis ikke, det er ikke en landeplage, men det er en caféplage, føler jeg. Sådan, der bliver spillet på alle caféer, i hvert fald i Danmarks store byer. Sådan noget som It's Easy to Remember, som jo bare er en utrolig smuk komposition, og især

0: Et særligt berygtet missil med navnet Oreshnik blev brugt i nat, da Rusland slog til mod Ukraine i det største angreb i halvandet år. Det bekræftede Ruslands forsvarsministerium tidligere i dag. Det er kun tredje gang i krigen, at det er blevet brugt, fortæller Carsten Marup, chef for Center for Luft- og Rumoperationer ved Forsvarsakademiet.
1: Det har en rækkevidde på ca. 3.000 km, og det har 6 individuelle sprænghoveder, som bliver udskilt i rummet, og så kan angribe på 6 forskellige lokationer, når det er, at missilet bliver anvendt.
0: Når det er sjældent brugt, er det fordi, det koster 10 gange så meget som kortrækkende missiler, mener Carsten Marup, og så er det berygtet, fordi at Ukraine ikke har nogen våbensystemer, der kan forsvare sig mod missilerne.
1: Vi ved jo ikke helt præcis, hvorfor det er, at Putin vælger at brænde sådan et dyrt missil heraf. Men en af tingene er i hvert fald, at de jo entydigt kan vise, at lige præcis det våben her, det har en eller anden form for overlegenhed i konflikten, fordi at ukrainerne ikke kan forsvare sig imod det.
0: Ukraines luftvåben registrerede i alt 90 missiler og 600 droner i nat. 4 blev dræbt og 100 såret. Og flere vestlige ledere har fordømt angrebet, også fungerende statsminister Mette Frederiksen. I nat indledte Rusland et brutalt angreb på civile og civil infrastruktur i Ukraine. Det viser en total tilsidesættelse af menneskeliv, skriver hun på X. Herhjemme har rekordmange meldt sig til at komme ud og løbe med de kongelige i morgen. Flere end 112.000 har tilmeldt sig det årlige motionsløb Royal Run, der vil foregå 5 steder. Udover i København vil løbeskoene også blive snørret i Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. Ingen af de byer har haft Royal Run før, så der er spænding blandt andet i Randers, hvor Anders Holm Milo gør sig klar.
2: Jeg synes, det er stort. Altså, jeg synes, det er imponerende, det kan komme hertil. Det er jo ikke en stor by, men det er jo fedt, at det kommer ud og i de lidt mindre byer, og så det bliver eksponeret. Det synes jeg er fedt.
0: Og det betyder altså, at byen kan se frem til kongelig besøg, og det glæder en anden frivillig, Lonnie Nielsen, sig især til.
3: Kongen har jo været i Randers nogle gange, men det betyder virkelig, virkelig meget, at han kommer, og vi skal ned og tage imod ham på Dronningekajen i morgen. Så og der bliver selvfølgelig opfyldt med rigtig mange mennesker, og det glæder vi os bare rigtig meget til.
0: USA's præsident Trump har givet sine forhandlere besked på, at de ikke skal haste sig ind i en aftale med Iran. Blokaden vil blive fuldt ud gældende, indtil en aftale er opnået, godkendt og underskrevet, skriver Donald Trump på sit medie Truth Social. Og detaljerne omkring denne her aftale mellem USA og Iran, der altså ikke er på plads endnu, vender vi tilbage til, så snart der er nyt. Sol og i nat klart vejr mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. 8.

Hanjanis hyldest til Philip Glass. Det var nummeret Letter to Glass, som du fik her som det allerførste i en afdeling af Aftenland på P8. Og rigtig hjertelig velkommen til, eller velkommen tilbage. I løbet af den næste times tid, der bliver det hovedsageligt dansk, skandinavisk, når vi prøver at lytte til musik fra Jan Johansson, Hanna Schneider, Jesper Thorn, Jakob Bro, Midorita Carter, Ida Duelund og ikke mindst Henrik Lindstrand. Sidst nævnte nok en af de mest afspillede her i Aftenland. Og det er simpelthen, fordi han udgiver den ene utrolig sonisk vellydende, melodisk smukke plade efter den anden, som simpelthen bare er altså definitionen på at tage de gode valg hele tiden. Ikke kun i forhold til komposition, men altså også som sagt i forhold til sound, som simpelthen bare er som at ligge på en dejlig varm, blød pude, når man lytter til Henriks musik. Space Between, som du får her, er ingen undtagelse. Thank you.

Det er ikke så mange pressemeddelelser, jeg lige præcis læser i forbindelse med programmet Aftenland her, men der var alligevel en formulering fra Jesper Thorns pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af pladen Stille, som jeg synes ramte ret godt, sådan den følelse, jeg får, når jeg lytter til pladen. Det lyder som følge. Albummet er en dyb personlig meditation over søgen efter ro, forbindelse og mening i en verden, der ofte føles overvældende og fortsætter en udforskning af lyd som et tilflugtssted, et sted at holde pause, reflektere og trække vejret. Det er, altså, citat slut i øvrigt, det er en til en den følelse og den intention, jeg også føler, Jesper Thorns musik er skabt med udgangspunkt i de her år. For det er ikke kun med pladen Stille, at jeg får den følelse. Det er for eksempel også med den plade, der hedder Dragør, som vi skal have et nummer fra. Du får her nummeret Dragør, part 1.

den dobbelte DMA Jazz statuette vinder fra sidste års prisuddeling, Ida Duelund, og nummeret Senna fra pladen Sibo, som jo kan siges at være en direkte modpol til tidens trend i forhold til at synge på dansk. Ida synger på ingenting, hvad vil jeg sige, ud over følelser, for det her sprog, som hun synger på pladen Sibo, er vrøvlisisk, som jeg plejer at formulere det. Et selvopfundet sprog, som på trods taler til hjertet og alle mulige forestillinger om, hvad nummeret kunne handle om nu her, men også næste gang, man lytter til det, fordi det kan sådan skifte farve på en eller anden måde, hver gang man lytter til det. Vi skal lige have endnu et nummer herfra. Du får nummeret, der hedder Yrsa.

Jo, egentlig på nogen måde et relativt energisk nummer i forhold til, hvad jeg ellers spiller her i programmet. I det er et smadret fint nummer fra Hanne Schneider, der her gav os nummeret In This Room. I øvrigt, i købvandet på lige at lytte til et samarbejde mellem Jakob Bro og Midori Takata. Men nu skal vi tilbage til, altså, hvad vi på en eller anden måde kan sige, sådan er, hvis man skulle tage 50 aftenlandnummer med på en ø, så ville det næste nok være et af dem, nemlig Jan Johansson og nummeret Vise Fron Utan Myter, som jo er ja, lige præcis kernerepertoire her i Aftenland.

altså det får mig hver gang. Samarbejde mellem John Coltrane, Johnny Hartman og ja, hele tiden bare John Coltranes start 60'er periode. Han er godt nok galant og fløjlflød i sit udtryk, det må man bare sige. Både på nummeret You're Too Beautiful og her senest Every Time We Say Goodbye. Apropos sige farvel, det skal vi til nu, og det kommer til at ske med det her sådan lidt corny amerikanske country-klingende nummer Almost Persuaded. Jeg hedder Jonas Wisti. Tak fordi du valgte at lytte med.

0: er snart blevet forhandlet i 9 timer om en ny regering inde på Marienborg, hvor fungerende statsminister og socialdemokratisk leder Mette Frederiksen sidder ved bordenden og forsøger at danne en regering med SF, Radikale og Moderaterne. Og en ting, der er sikker på at splitte partierne, er den økonomiske politik, fortæller Rikke Gjølmansø, vores politiske analytiker.
1: Der er det selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes ønsker om økonomiske reformer, skattelettelser, selskabsskattelettelser, som får det til at løbe koldt ned ad ryggen på SF's Pia Olsen Dyhr.
0: Og hvis der er nogen, der løber endnu koldere ned ad ryggen på, så er det Enhedslisten. Og selvom partiet ikke er med ved forhandlingsbordet, så vil Enhedslistens opbakning være afgørende, siger Rikke Gjølmansø.
1: Og så skal de jo også, de her 4 partier, have et parlamentarisk grundlag for at kunne danne en regering. Og der kigger de over mod Enhedslisten. Og der ved man godt, at der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs. Så der skal findes nogle balancer der.
0: Netop Enhedslisten har i dag valgt ny hovedbestyrelse, og den står fast på partiets røde linjer, men er samtidig klar på at bakke en centrum-venstre-regering op, så man når op på de gyldne 90 mandater, der skal give flertal, siger hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Holme.
2: Nu hvor det er, som det er, og vi ikke kan tælle til 90 uden Lars Løkke, så må vi jo prøve at få det bedste ud af det. Og det kræver jo, at både vi i Enhedslisten og at Lars Løkke er villige til at og gå på kompromis.
0: Du kan følge med i forhandlingerne på DR.dk og her i aftenens radioaviser. Antallet af formodede tilfælde af Ebola har rundet 900 i den østlige del af den demokratiske republik Congo. Det melder de kongolesiske myndigheder her til aften. FN's verdenssundhedsorganisation WHO opjusterede i fredags sin risikovurdering af Ebola fra høj til meget høj i netop DR Congo. Og i går meldte den afrikanske unions sundhedsagentur ud, at Ebola-epidemien, der også er i udbrud i Uganda, risikerer at brede sig til 10 andre lande. Det igangværende udbrud er allerede det tredje største, der nogensinde er registreret. I resten af verden er risikoen for Ebola-smitte fortsat lav. Politi og beredskab rykkede i dag ud til 2 separate anmeldelser om drukneulykker ved Roskilde. Det ene tilfælde fandt sted ved Himmelsøen, hvor en druknet person er blevet reddet op af vandet og efterfølgende flået til Rigshospitalet. Det andet tilfælde var ved Vedelev Havn, hvor en far og 2 børn kom i problemer, men fik reddet sig selv i land. Og udenfor er de sidste solstråler der måske endnu. Ellers er der udsigt til mere sol i morgen og i nat klart vejr. Og mellem 8 og 13 graders varme, svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: køklæde.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Dagens forhandlinger på Marienborg om en ny regering med Mette Frederiksen som kongelig undersøger i spidsen er nu slut. Det blev til 8,5 timers forhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre og Moderaterne, fortæller politisk reporter Anja Westphal.
3: Status er, at de jo så har siddet i 8,5 time herinde hos Mette Frederiksen, de tre partiers forhandlere. Og for ikke så lang tid siden, så kørte først Pia Olsen Dyhr, dernæst Lars Løkke Rasmussen afsted i deres biler uden at sige et ord. Martin Lidegaard, den radikale leder, han sagde bare, at det har været en god arbejdsom dag, og så havde han ikke flere kommentarer.
2: Det var første gang, at alle fire partier sad ved forhandlingsbordet sammen, og de fortsætter i morgen. Og vi ved fra sidste runde, at der i hvert fald er én stor knast i forhandlingerne, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Altså, man havde en vis enighed om retningen for folkeskolen, for det grønne, et langt stykke hen ad vejen for dyrevelfærd også, men altså økonomiske reformer, Lars Løkke Rasmussens appetit på skattelettelser, selskabsskattelettelser, ting som socialister, som socialdemokrater absolut ikke har stående i partibogen, det er det, der splitter, og jeg forventer også, at det er der, de tager fat nu.
2: Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd, det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver en stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Det sker efter Rusland i nat udførte det mest omfattende angreb på Ukraine i omkring halvandet år. 4 blev dræbt og 100 såret i angrebet, og det skete i Ukraines hovedstad Kiev, der var mål, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer fra bydelen Danitsja i Kiev.
5: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige, aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
2: En række vestlige ledere har fordømt angrebet i dag, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen, der skriver på X, at angrebet er en total tilsidesættelse af menneskeliv. Vi skal øge vores støtte til Ukraine og presset på Rusland, skrev hun også på X tidligere i dag. Og så nåede vi hen til en vejrudsigt, der lyder på klart vejr i nat, dog med nogle lokale tågebanker. Vi får mellem 8 og 13 graders varme og en svag til jævn vind omkring vest. Det var aftenens radioaviser. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der blev forhandlet i 8,5 timer i dag mellem de fire partier, der håber på at kunne danne en regering. Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Moderaterne tog hul på en ny omgang forhandlinger. Men hvad der foregik, det ved vi frygtelig lidt om, siger vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
2: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, da de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
1: Og økonomien, den er svær, ikke bare ved forhandlingsbordet, men også udenfor hos Enhedslisten, der spiller en vigtig rolle som støtteparti for en ny regering.
2: Der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs, så der skal findes nogle balancer der.
1: Partierne mødes til flere forhandlinger i morgen. Rundt omkring i landet er forberedelserne i fuld sving til motionsløbet Royal Run, der finder sted i morgen. For med et rekordstort deltagerantal på flere end 112.000 tilmeldte løbere, er der rigtig meget, der skal planlægges og holdes styr på. I år lyder startskuddet til dagens første løb i Randers, hvor kong Frederik løber med, men der er også mulighed for en løbetur med kongen i Middelfart, hvor Julia Pedersen er frivillig ved Royal Run.
3: Jeg går simpelthen og streger op til at gøre klar til Royal Run i morgen. Der skal simpelthen streges op i forhold til, hvor løberne skal være og hvor tilskuerne skal være.
4: Og hvordan er det at gå og hjælpe med at sådan gøre klar til, at der er den her begivenhed i morgen?
3: Jamen, det er super hyggeligt. Vi er rigtig mange i foreningen Lillebælt for Halvmarathon, der hjælper hinanden, og vi har et super godt fællesskab, og jamen, det er bare hyggeligt.
1: Kongen slutter sit løb i København, mens kronprins Christian løber med i Ringkøbing, og dronning Mary snører løbeskoene i Helsingør i morgen. USA's præsident Donald Trump har givet sine forhandlere besked på, at en aftale med Iran ikke skal være forhastet. På sit sociale medie Truth Social skriver Trump, at forhandlingerne forløber konstruktivt, men at tiden er på USA's side. Udmeldingen kommer mindre end et døgn efter, at Trump sagde, at en aftale næsten var på plads. Her lød det, at de sidste detaljer i aftalen var ved at blive forhandlet på plads. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skrev han sent i aftes dansk tid. Tidligere i dag kom USA's udenrigsminister Marco Rubio med en lignende melding. Og et blik på vejret. I nat bliver det klart vejr, dog med lokale tågebanker, temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De første samlede forhandlinger på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger var det dog ikke meget, den ventende presse fik ud af partilederne. Den eneste, der kort kommenterede på vej væk fra Marienborg, var De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard.
2: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Der er allerede indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg mandag, det fortæller vores reporter Anja Westphal, der har fulgt weekendens forhandlinger.
3: Forhandlingerne fortsætter i morgen formiddag, så der kommer altså en ny runde oven på de her 8,5 timer. Martin Lidegaard sagde, da han var meddelt på vej ind, at noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet.
1: Det er nu 62 dage, at Danmark har stået uden en regering. Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Meldingen kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte det mest omfattende angreb mod Ukraine i 1,5 år. 4 blev dræbt og 100 såret i angrebet. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål, det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimmer fra bydelen Danitsja i netop Kiev.
4: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige. Jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
1: En række vestlige ledere har fordømt angrebet, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen. Mindst 11 er blevet dræbt i israelske angreb i det sydlige Libanon. Det oplyser de libanesiske sundhedsmyndigheder til lokale medier. Angrebene ramte Libanon både før og efter, at Israels militær udsendte et evakueringsvarsel for 10 landsbyer i syd og øst. Israels militær siger, at angrebene er rettet mod Hizbollah-mål. Den militante bevægelse i Libanon siger samtidig, at den har rettet angreb mod den israelske hær sydpå i landet. I nat klart vejr dog med lokale tågebanker og temperatur mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en central del af undervisningen. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, og de studerende skal lære at tæmme AI, så deres uddannelse er tidssvarende. Sådan lyder det fra 10 IT-uddannelser, som DR har talt med. På Syddansk Erhvervsakademi er AI nu en central del af uddannelsen. Det fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
2: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg. Hun er på et af de første hold, hvor det er et krav, at studerende behersker kunstig intelligens.
3: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra skrivemaskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
1: Med over 112.000 tilmeldte løbere er forberedelserne til motionsløbet Royal Run, der finder sted mandag, i fuld sving. I år lyder startskuddet til dagens første løb i Randers, hvor kong Frederik løber med. Men der er også mulighed for en løbetur med kongen i Middelfart, hvor Julia Pedersen er frivillig ved Royal Run.
4: Jeg går simpelthen og streger op til at gøre klar til Royal Run i morgen. Der skal simpelthen streges op i forhold til, hvor løberne skal være og hvor tilskuerne skal være.
5: Og hvordan er det at gå og hjælpe med at sådan gøre klar til, at der er den her begivenhed i morgen?
4: Jamen, det er super hyggeligt. Vi er rigtig mange i foreningen Lillebælt for Halvmaraton, der hjælper hinanden, og vi har et super godt fællesskab, og jamen, det er bare hyggeligt.
1: Kongen slutter sit løb i København, mens kronprins Christian løber med i Ringkøbing, og dronning Mary løber snørløbeskoene i Helsingør. Antallet af formodede tilfælde af Ebola har rundet 900 i den østlige del af den demokratiske republik Kongo, det oplyser de kongolesiske myndigheder. FN's verdensorganisation WHO opjusterede i fredags sin risikovurdering af Ebola fra høj til meget høj i DR Kongo. Og lørdag oplyste den afrikanske unions sundhedsagentur, at Ebola-epidemien, der også er i udbrud i Uganda, risikerer at brede sig til andre lande. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mandag får 5 danske byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen. Og rekordmange danskere har i år tilmeldt sig løbet. Mere end 112.000 løber med i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. For uden København, så har ingen af byerne før været vært for Royal Run. Og i Randers glæder en af de frivillige, Lonnie Madsen, sig særlig meget.
2: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km Royal Run.
1: Også i Middelfart ser man frem til løbet, hvor Kong Frederik løber med. Det fortæller Kasper Glint Rolle, som er ansat i Middelfart Kommune og har ansvar for oplevelsen og folkefesten.
3: Det giver der noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
1: I Ukraine blev hovedstaden Kiev søndag ramt af det mest voldsomme angreb i 1,5 år. Ifølge præsident Zelensky angreb russerne med 600 droner og 90 missiler, og der er meldinger om mindst 4 dræbte og 83 sårede. Det russiske angreb kommer efter, at Ukraine den seneste tid har ramt mål langt ind i Rusland, og ifølge Zelensky går Ruslands